0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Să ducă obiceiul când ori crești ai tăi copii. O inimă vitează în tine, sus pe frunte o căciulă ca un dac soții.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri. Independența noastră este pusă la încercare și trebuie protejată în fiecare zi. Pentru a reuși, trebuie să fim uniți, să ne cunoaștem istoria, să ne cinstim eroii și să muncim împreună pentru a pune Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis miercuri de președinta Maia Sandu în cadrul ședinței solemne consacrate aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, comunică Mold Press. Oficial a subliniat că în ajunul marcării a 35 de ani de independență ne amintim cu mare respect de oamenii ce au stat la baza creării mișcării de eliberare națională, mulți dintre care nu mai sunt printre noi. Apreciem curajul oamenilor care în dimineața zilei de 27 august 1991 soseau la Chișinău din toate regiunile țării pentru a-și cere dreptul la libertate. În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din Parlamentul Independenței, care au votat pentru declarația de independență, au votat multe legi și acte importante care au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova. În aceste zile ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care cu arma în mână au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru, a declarat Maia Sandu. Parlamentul s-a reunit astăzi într-o ședință solemnă consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul are un caracter oficial, solemn și comemorativ, punând în prim plan memoria istorică, contribuția celor care au participat la proclamarea independenței și responsabilitatea generațiilor de astăzi de a consolida valorile pentru care a fost proclamat statul independent. Ședința a reunit reprezentanții Parlamentului, Președinției, Guvernului, precum și ai Asociației Obștești Parlament Independenței. Evenimentul s-a desfășurat în sala istorică din clădirea președinției, în care, în urmă cu 35 de ani, a fost votată declarația de independență. În cadrul ședinței a fost deschisă o carte de onoare, în care participanții pot consemna mesaje și reflecții despre afirmarea și consolidarea independenței Republicii Moldova în cei 35 de ani. Ulterior, cartea de onoare va fi expusă la Parlament pentru ca publicul larg să poată lăsa mesaje.
1: Cabinetul de miniștri a aprobat extinderea stării de alertă sectorială, premierul Vasile Tofan catalogând situația actuală drept una complicată în ambele domenii. Conform rapoartelor Centrului Național de Management al Crizelor, măsura este determinată de perturbările logistice de pe piața regională, care mențin stocurile de motorină și benzină la un nivel volatil, dar și de o situație critică pe râul Nistru. Autoritățile avertizează că bazinul de acumulare Nistran a coborât la un nivel de sub 9 metri, sub cota normală de retenție, existând riscuri similare și la Costești, stânca pe râul Prut. Hotărârea permite instituțiilor statului să intervină rapid pentru controlul fluxurilor de import, să blocheze temporar aplicarea unor suprataxe la carburanți și să stopeze captările neautorizate de apă pentru a asigura alimentarea rețelelor publice și a instituțiilor sociale.
2: Participanții care vor obține note de 9 și 10 la Marea Dictare Națională din 31 august vor fi premiați în cadrul unui eveniment festiv. Premiile care vor fi acordate au fost anunțate miercuri de Ministerul Educației și Cercetării, informează Mold Press. Potrivit Ministerului, printre premiile care vor fi acordate se numără abonamente pentru 3 luni la sala de sport, power bank-uri, seturi de cărți și vouchere la o rețea de librării. Totodată, participanții cu cele mai bune rezultate vor putea intra în posesia biletului de aur, care înseamnă o invitație pentru două persoane la Teatrul Republican Lucia Fărul.
1: Mai multe operațiuni valutare de capital în valoare de până la 100.000 de euro vor putea fi efectuate fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei. Un proiect care majorează plafonul actual de 10.000 de euro a fost votat de Parlament în primă lectură. Modificările vizează anumite transferuri și investiții realizate de rezidenți, nu orice plată externă. Documentul simplifică și procedurile pentru unele împrumuturi și credite externe, precum și deschiderea conturilor peste hotare de către persoanele care emigrează. Din 1 ianuarie 2020, plafonul ar urma să crească la 250.000 de euro.
2: Armata iraniană a anunțat miercuri că toate sistemele de armament avariate în timpul războiului au fost reconstruite și că altele noi au fost importate în țară, relatează AFP. Sistemele tuturor forțelor care au fost avariate au fost reconstruite și au fost importate și sisteme noi, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei, Mohammad Akraminia, pentru televiziunea de stat. Noile sisteme au sosit datorită industriei de apărare armatei, iar unele au fost importate și din străinătate. Aceste echipamente ne-au întărit capacitățile de luptă, a adăugat el.
1: Discuțiile internaționale privind modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina evidențiază o divergență majoră între strategiile diplomatice propuse și realitățile operative de pe front. Președintele Vladimir Zelensky a indicat intervalul dintre finele anului 2026 și vara anului 2027 ca fiind perioada decisivă pentru obținerea unui acord de pace, subliniind însă că Ucraina are nevoie de rezultate concrete pe axa Washington și de o consolidare masivă a sistemelor de apărare antiaeriană. În altă parte, Kremlinul își menține neschimbate condițiile preliminare, solicitând controlul total asupra regiunilor estice și peninsulei Crimeea, alături de renunțarea definitivă a Kievului la aderarea la NATO, în timp ce eforturile anterioare de mediere ale Statelor Unite pe baza unui plan în 28 de puncte au intrat într-un impas. Analiștii independenți conturează 3 scenarii de bază pentru următoarea perioadă: continuarea unui război de uzură prelungit, un armistițiu fragil de tip conflict înghețat sau o dezescaladare condiționată de ritmul livrărilor de armament occidental și de stabilitatea economică a ambelor state.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, doar în sudul țării va ploua slab. Vântul va sufla din nord-est, moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 21 de grade în nordul țării și 26 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 22 și 25 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine se așteaptă vreme fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare!

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă din satele și din orașele Republicii Moldova, de acasă sau de departe, oriunde v-a dus viața. Astăzi este o dimineață aparte pentru fiecare din noi, o dimineață în care nu vorbim doar despre o zi din calendar. Vorbim despre 35 de ani de independență din istoria unui stat și mai ales despre 35 de ani din viața unui popor. La 27 august, Republica Moldova își sărbătorește cei 35 de ani de independență. 35 de ani care înseamnă o generație întreagă, pentru unii dintre noi înseamnă aproape toată viața, pentru alții sunt amintirile unei copilării, ale unei tinereți sau ale unor ani în care Moldova își căuta drumul și încerca să-și construiască propriul viitor. Eu am să vă spun în această dimineață, bună dimineața țara mea dragă, bună dimineața strămoșii noștri. Astăzi, la mulți ani îți spunem ție Moldova, la mulți ani le spunem tuturor cetățenilor și spunem bună dimineața Moldova.

clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 9.

0: și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
1: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: În mână, nu-i minciună!
1: Acum 35 de ani, cei care au votat și au semnat declarația de independență au făcut un pas istoric. Au pus pe hârtie un ideal și o mare responsabilitate. Au spus că Moldova își dorește să-și decide singură destinul, să-și construiască propriul stat, să-și apere limba, cultura, identitatea și dreptul de a-și alege viitorul. Pentru cei care au semnat atunci independența, nu a fost doar o ceremonie și nici doar o semnătură pe un document. A fost un act de curaj. A fost credința că această țară poate exista prin ea însăși și că oamenii ei merită să-și decidă singur drumul. Mihai Poiată, scriitor, cineast, dramaturg și publicist, este la celălalt capăt al telefonului. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Și să ne trăiască Moldova, să ne trăiți și dumneavoastră, în calitate de cetățean al acestei țări.
2: Să fim toți împreună și să ne vedem viitorul așa cum suntem capabili să o facem.
1: Așa este. Pe 27 august, dumneavoastră v-ați pus semnătura pe unul dintre cele mai importante documente din istoria noastră. Vorbim despre declarația de independență a țării. Au trecut 35 de ani. Cum vedeți dumneavoastră acest parcurs de 35 de ani de atunci și până acum?
2: Cred că noi am reconsiderat și am reevaluat șansele pe care ni le oferă independența.
1: Așa.
2: Și nu ne obișnuim încă cu această, cu această nouă perspectivă din care ar trebui să o vedem. Noi am judecat mereu că statul, țara are și a câștigat independența. Este mult mai important să accentuăm, să conștientizăm că fiecare dintre noi a devenit independent. Fiecare dintre noi și-a câștigat libertatea de a acționa și de a-și organiza viața așa cum dorește.
1: Da.
2: Și ar mai fi ceva. Cred că lupta noastră pentru emancipare, pentru a avut un caracter, spunem așa, unilateral.
1: Da.
2: Noi am luptat pentru ceea ce pierdusem. Noi pierdusem limbă, noi pierdusem valori naționale și cu prima ocazie am luptat să le recâștigăm. Și am reușit. Noi, declarându-ne independența, am intrat într-un spațiu democratic pe care încă nu prea cunoșteam. Noi nu știam ce înseamnă economie de piață. Noi nu știam, de exemplu, să păstrăm colhozul. Nu-l păstrăm.
1: Da, da.
2: Asemenea decizii am fost puși în situația, să luăm în fiecare zi, în fiecare an, treptat s-a configurat independența noastră. Ea a căpătat contururi reale.
1: Domnule Poiată, da, vă amintiți ziua de 27 august 1991? Cum era? Era cer senin, era soare, ploua, nu știu. 1991, cum era? Era cer senin, era soare, ploua, nu știu. Și care a fost primul sentiment pe care l-ați avut atunci când ați înțeles că tocmai ați votat, că tocmai ați semnat această declarație de independență?
2: Eu cred că cei care descriu așa în culori prea optimiști, prea poetici această zi, ne exagerează un pic. Chiar au apărut niște clișee deja referitor la această zi. A fost un sentiment, trebuie să recunosc, confuz.
1: Uh-huh.
2: E de o parte bucuria că avem șansa să decidem, de altă parte un fel de neliniște, dar ce va fi a doua zi?
1: Așa.
2: Ceva cred că peste o săptămână. Pentru că situația era foarte, foarte complicată. Și aici, la noi, la Moscova, și mai complicată. Dacă noi ar fi știut atunci ce se întâmplă în subterană, cine știe cum am fi proces. Noi abia acum aflăm cine ar fi așteptat dacă votul nostru nu ar fi reușit sau ar fi fost compromis de forțele imperiale care stăteau bine mersi aici la Chișinău.
1: Dar dacă vă uitați astăzi la Republica Moldova, ce vedeți sau ce vedeți din ceea ce ați sperat atunci în 91? Pentru că v-ați pus câteva speranțe pe care pe parcursul anului sau anilor ați încercat să le vociferați, să luptați pentru ele.

0: Care sunt?
1: Cea mai importantă victorie a fost libertatea. Libertatea Moldovei de a-și decide soarta și libertatea fiecăruia dintre noi. Noi am obținut libertatea să circulăm. Tineretul de astăzi nu știe ce însemna să aștepți la Raicom, să-ți facă cineva o caracteristică, să obții o călătorie, eu știu, un voiaj turistic în Bulgaria, să simți în cum nefericirii.
0: Lucrurile se dobândeau acum... mai greu.
1: Păi, lucru mai greu, era practic imposibil. Dar, mă rog, din nomenclatură, din oameni care ocupau anumite poziții sociale sau în ierarhie de partid, aveau aceste posibilități. Omul de rând nu avea posibilitatea să călătorească. Eu nu puteam să trec prutul să-mi cumpăr o carte românească. Eu nu puteam să cumpăr un disc cu muzică românească. Alții, tinerii se plâng că trebuie să stea două ori în vamă. Eu aș fi stat două zile în vamă, ca să pot trece prutul și să... noi avem niște libertăți nesperate atunci.
0: Exact.
1: Copiii mei pot studia în orice universitate a lumii. Pot să fac afaceri oriunde aș dori eu. Altceva e că nu toți au conștientizat ce este libertatea. Libertatea este responsabilitate. Nu să faci ce ți-ar trăsni în cap.
0: Ce vrei, exact. Dar există lucruri care în decursul al 35 de ani v-au dezamăgit?
1: Ei, dacă m-au dezamăgit, m-au dezamăgit în primul rând calitatea clasei noastre,
0: politice,
1: da. Și, cum să zic eu, în ce măsură au beneficiat ei de independență. Adeseori li s-au sugerat soluții din exterior și ei le-au acceptat, s-au conformat. Dar, mă rog, și clasa politică nu se ia din pod. Treptat, lumea începe să-și dea seama are din ce alege sau nu are din ce alege. Asta poate fi încă marea problemă a cetățeanului de rând. Eu am libertate, dar am din ce alege sau nu?
0: Știu că tinerii de astăzi sunt, să recunoaștem, un pic mai maximaliști. Ei cunosc totul și de toate. Dacă ar trebui dumneavoastră să le spuneți tinerilor de astăzi despre Moldova pe care trebuie să o construiască în următorii 35 de ani, ce le-ați spune să face? Să facă?
1: Le-aș spune să o construiască. Ei au libertatea să o facă. Să nu aștepte să facă alții. Sau să aștepte la Paris sau la Stiul în Berlin sau în alt oraș al lumii să se facă bine în Moldova și atunci vă voi întoarce. Aveți libertatea frate să o faceți așa cum o doriți voi. Dacă profitați de această libertate, valorificați-vă libertatea.
0: Și cum am putea să o valorificăm?
1: Conștientizând că totul sau foarte mult depinde de fiecare dintre noi. Asta.
0: Domnule Poiată, vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Vă felicit încă o dată și pe dumneavoastră cu prilejul acestei zile frumoase. E o zi în care merită să vorbim despre ea. Nu știu de ce, dar în aceste zile de sărbătoare, parcă spiritul patriotic se renaște în sufletul fiecărui cetățean.
1: Da, aveți dreptate, da. Mulțumesc, felicitări tuturor.
0: Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim. O zi minunată să aveți. La telefon, alături de noi în această dimineață, a fost Mihai Poiată, semnatar al Declarației de Independență al Republicii Moldova din 1991. Și pentru că am discutat cu o personalitate, un om care acum 35 de ani și-a pus semnătura asupra istoriei și am vorbit mai devreme cu dumnealui despre generații, încercăm și muzical să facem o punte dintre generații, dintre muzică, iar în continuare cel care ne-a dus faima în 2025 departe de hotarele țării noastre și a dus faima Republicii Moldova peste tot în lume, să cânte Satoshi despre Asta-i țara mea împreună cu Orchestra Fraților Radăbahov.
2: Și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Electricitate. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
7: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes. Petrican 17.
8: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
13: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
14: Informativ și muzical.
15: Pentru cei care s-au inclus mai târziu pe frecvența Radio Noroc, vă spunem bună dimineața în această zi cu o însemnătate atât de frumoasă pentru fiecare cetățean. 27 august este ziua în care Republica Moldova își sărbătorește cei 35 de ani de independență. La mulți ani tuturor cetățenilor, la mulți ani și ție cel care ne asculți pe frecvența Radio Noroc. Pentru că Țara nu se trăiește doar prin trecut, trebuie să recunoaștem că o țară trăiește prin oamenii ei, prin felul în care își crește copiii, prin școlile pe care le construiește, prin oamenii pe care îi respectă, prin munca pe care o prețuiește și prin felul în care privim sau privesc oamenii aceștia ziua de mâine. Independența trebuie să însemne mai mult decât libertatea de a ne minti de un moment istoric din viața noastră. El trebuie să însemne, într-adevăr, libertatea de a construi, de a spera, de a rămâne, de a reveni acasă, de a face aici o viață în care copiii noștri să creadă. Iar viitorul este până la urmă motivul pentru care trăim. Pentru viitor muncim, pentru viitor ne educăm copiii, pentru viitor păstrăm ceea ce este bun și schimbăm ceea ce nu mai funcționează. Pentru viitor trebuie să fim mai uniți, mai responsabili și mai atenți, dacă vreți, unii cu alții. Astăzi spunem la mulți ani Republica Moldova. Să nu fie doar o urare acest la mulți ani, să fie o promisiune pentru fiecare din noi că vom avea grijă de această țară, că fiecare acolo unde se află va avea grijă prin ceea ce face. La mulți ani Republica Moldova, la mulți ani tuturor cetățenilor acestei țări.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program extins ce include ceremonii oficiale, parade militare și vizite de stat la nivel înalt. Manifestările au început dimineață cu depuneri de flori la monumentele din capitală. De la ora 16:30, Piața Marii Adunări Naționale va găzdui o paradă militară. Participă peste 2000 de militari autohtoni și străini alături de 100 de unități de tehnică. În premier iar o paradă similară este organizată și în municipiul Bălți. Seara se va încheia în centrul capitalei cu un concert maraton. Pe scenă vor urca zeci de artiști din generații și stiluri muzicale diferite. Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski, vor veni astăzi la Chișinău pentru manifestările dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit președinției, Nicușor Dan va fi întâmpinat de Maia Sandu la ora 14:35 și va participa ulterior la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Vladimir Zelenski va ajunge la președinție la ora 18. Va urma o reuniune a delegațiilor celor trei state, iar liderii vor susține declarații de presă la ora 19:25. După ora 21, Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale. Circulația rutieră va fi sistată în centrul Chișinăului în contextul manifestărilor dedicate Zilei Independenței. De astăzi, de la ora 6 până vineri, la ora 5, traficul va fi oprit pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Bănulescu, Bodoni și Pușkin. Tot astăzi, între orele 14:18, restricțiile se vor extinde pe tronsonul dintre străzile Mihai Viteazu și Ismail. Mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate sau scurtate. Totodată, programul troleibuzelor 80, 12, 22 și 25, precum și al autobuzului 5, va fi prelungit până la ora 1:30. Șoferii sunt îndemnați să aleagă rute alternative. O dronă a survolat ieri neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, anunță Ministerul Apărării. Aparatul a fost detectat la ora 17:38 după ce a traversat frontiera prin apropierea localității Palanca din raionul Ștefan Vodă. 5 minute mai târziu, drona a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin zona satului Tudora și s-a îndreptat spre localitatea Grădinița din regiunea Odessa. Ministerul Apărării nu a precizat originea aparatului, dar afirmă că incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Autoritățile continuă monitorizarea spațiului aerian împreună cu partenerii externi. Autoritățile locale din Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria pregătesc constituirea grupării europene de cooperare teritorială EastGate. Potrivit organizatorilor, 199 de administrații locale au aprobat până acum aderarea la această structură. Documentele fondatoare urmează să fie semnate pe 11 septembrie în România, după care va începe procedura de înregistrare. Gruparea își propune să faciliteze proiecte comune și accesul la finanțări europene în domenii precum infrastructura, sănătatea, educația, mediul și digitalizarea. Beneficiile concrete vor depinde însă de aprobarea și finanțarea proiectelor care urmează să fie elaborate. Importurile de cereale și culturi oleaginoase din Ucraina ar putea fi din nou autorizate numai în baza unei licențe. Guvernul a avizat pozitiv un proiect de lege care prevede aplicarea temporară a măsurii în lunile septembrie și octombrie. Autoritățile susțin că mecanismul va permite monitorizarea mărfurilor aflate în tranzit și protejarea producătorilor locali în perioada în care silozurile sunt pline. Fermierii afirmă că există suspiciuni privind comercializarea unor produse ucrainene drept marfă moldovenească. Premierul Vasile Tofan avertizează însă că limitarea importurilor ar putea majora costurile pentru morării și sectorul zootehnic, precum și prețurile plătite de consumatori. Proiectul urmează să fie examinat de Parlament. Iranul și Omanul au convenit asupra unui cadru temporar pentru circulația navelor prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Potrivit unui reprezentant al gardienilor Revoluției, acordurile vizează administrarea culoarului maritim și împărțirea unor eventuale venituri. Autoritățile de la Teheran susțin însă că redeschiderea completă depinde și de respectarea unor condiții de către Statele Unite. Washingtonul afirmă la rândul său că strâmtoarea este deja funcțională. Iranul și Omanul au anunțat și intenția de a coopera pentru înlăturarea minelor marine și pentru negocierea unei soluții permanente. Strâmtoarea Ormuz asigură o parte importantă a transporturilor mondiale de petrol și gaze. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade. În Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Rămâneți cu Radio Noroc, alături de Sanda Porubin la Dimineața cu Noroc.

0: melodie acum pe la început de oră, 8, este ora 8:06 minute. Bună dimineața, Cristina.
1: Bună dimineața.
0: Și la mulți ani.
1: Mulțumesc.
0: Eu aș vrea acum pentru cei care ne ascultă să vă spun că de fapt pentru echipa Radio Noroc, în calitate de cetățeni, este sărbătoare foarte mare. Și ne mândrim cu asta, dacă avem motive să ne bucurăm, de ce să nu o facem? Însă pentru mine probabil această bucurie este la pătrat. Da, la pătrat, cam așa este.
1: Da.
0: Pentru că în echipa Radio Noroc astăzi, dragii noștri ascultători, avem doi omageați.
1: Bineînțeles.
0: Cristina, și la mulți ani.
1: Mulțumesc. Și coincidența am făcut să facem echipă,
0: exact,
1: cu domnul Porumbin, care de fapt e născut în aceeași zi.
0: De fapt, domnul Porumbin e născut în aceeași zi cu Cristina, da? Și mai întâi s-a născut domnul Porumbin, după care s-a născut Cristina și după asta s-a născut independența, nu? Cam așa ar fi.
1: Cam așa. Da, am avut norocul ca câțiva ani mai târziu, ziua în care m-am născut să fie și ziua țării noastre. Și asta este atât de frumos, pentru că în fiecare an din 1991 sărbătoresc da, ziua mea de naștere alături de o țară întreagă. Cred că lucrurile au fost puse foarte bine la punct.
0: Eu aș vrea să vă spun că, într-adevăr, chiar mă bucur că am doi oameni atât de frumoși alături de mine, doi oameni care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi. Eu vă spun la mulți ani.
1: Mulțumim mult!
0: Pe tatăl meu l-am felicitat în această noapte, pentru că a făcut așa o vacanță prelungită, bine meritată în schimb, iar pe tine te felicit, atât eu cât și ascultătorii Radio Noroc.
1: Îți dorim
0: ca vocea ta, că este până la urmă instrumentul principal, să fie cea care va dănui mai departe ritmurile Radio Noroc și să fie alături de noi întotdeauna.
1: Mulțumesc frumos, promit.
0: Da. Bun, eu cred că astăzi nu o să mergem cu știrile astea mai serioase sau mai deocheate, pentru că avem o zi atât de frumoasă și vreau să ne bucurăm de ea. Ce înseamnă pentru tine 35 de ani de independență? Uite, uitându-te, cum ziceai tu mai devreme, fiind mic, ai trăit în neindependență și acum în independență.
1: Sincer, de fiecare dată, ziua de 27 august, îmi trezește foarte multă emoție, pentru că știu cât de mult și ce drum greu a fost pentru noi, ca popor, să ajungem în această zi în care să ne bucurăm de independență. Calea a fost lungă, bătătorită, cu foarte multe sacrificii.
0: Așa este.
1: Pentru mine, independența înseamnă, în primul rând, libertatea de a alege cine ești și unde și care este direcția spre care tinzi. Și vreau să cred că după 35 de ani de independență, suntem foarte conștienți de alegerile pe care le facem și direcția pe care o alegem este una asumată și corectă.
0: Cât de importantă este pentru tine libertatea și suveranitatea?
1: Cât de importantă este? Foarte importantă. Fără ele nu existăm ca stat, ca națiune, ca identitate. De asta libertatea și suveranitatea cumva merg mână-mână și fără ele prosperitatea unui popor, dăinuirea lui în timp, nu există.
0: Și eu cred că nu în zadar suntem noi cei din media, persoanele publice, ca să vorbim generațiilor, pentru că suntem formatori de opinie. Și în momentul în care o generație crește, vorbim 35 de ani, vorbim totuși despre o generație, despre niște copii care s-au născut atunci, care au crescut, au fost educați, acum probabil au familiile lor și se educă la rândul lor copiii în același stil. Iată de ce trebuie să vorbim despre acest lucru, ce înseamnă libertate. Și eu cred că în continuare am să pun o melodie care a stat a doi oameni care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Cuplul Ion și Doina Alda Teodorovici, oameni care au fost și au cântat întotdeauna despre țară și despre exact aceste lucruri, valori despre care
1: habar
0: ai vorbit mai devreme.
1: Ce melodie urmează semnată de ei, dar să știi că de fiecare dată, în această zi, în mod special, gândul mă duce la ei și la o melodie care cred că reflectă atât de bine realitatea noastră, drumul istoric pe care l-am bătătorit și Este vorba mai exact de melodia, dacă nu mă înșel, Lăsați-ne legea noastră.
0: Va răsuna și neapărat, da, și această
1: melodie. Mulțumesc tare mult!

0: vorbim despre cei 35 de ani de independență a Republicii Moldova, merită să ne întoarcem puțin în timp, pentru că 27 august 1991 nu a apărut din senin. Independența nu a fost o decizie luată într-o singură zi, a fost rezultatul unor transformări profunde care au început cu câțiva ani înainte și al unor evenimente istorice care au schimbat radical Europa și Uniunea Sovietică. La sfârșitul anilor 80, Uniunea Sovietică trecea printr-o perioadă de criză. Politicienii și politicile promovate de perestroica lui Mihail Gorbaciov au permis societății să vorbească deschis despre problemele care în timp, în decenii, au fost greu sau imposibil de discutat. Un moment esențial a fost 31 august 89, iar mai târziu, în 1991, s-a scris Declarația de Independență.
1: Radio Noroc.

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc.

0: atenție. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
1: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Pe acasă când mai de...
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii!
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100

0: 10. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Șapoiară, hăi, șapoiară, șapoiară, iară.
1: Astăzi, la rubrica Dor din Dor, vă vorbim despre cămașa cu altiță, inclusă în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Vorbim, deci, despre semnificația motivelor tradiționale brodate pe cămășile cu altiță, cu nuanțe patriotice profunde. Cămașa cu altiță ascunde în sine un întreg univers. Pe mâneca acesteia sunt brodate cerul, pământul și râurile. Altița este partea care reprezintă cerul. În altiță se regăsesc elemente precum semne astrale, păsări, spirală, semnul infinitului, pomul vieții. Sub altiță avem încrețul, partea care reprezintă pământul. Este cusut în nuanțe de maro, reprezentând pământul în diferite perioade ale anului. Următoarea parte a cămășii sunt râurile, reprezentând cursul vieții care curge așa precum râurile curg la vale. Iată câteva elemente utilizate în broderia cămășilor cu altiță. În primul rând ar fi pomul vieții, legătura dintre cer și pământ, simbolul vieții continue, al reînvierii, al verticalității. Următorul element este pasărea măiastră. Simbolizează spiritul libertin între oameni și divinități. Rombul, fertilitate, belșug și armonie, sinergia dintre soare și pământ, bărbat și femeie. Mâini pe șolduri, semn al puterii feminine, al determinării, al capacității de a sta dreaptă în fața greutății. Spirala este simbolul energiei, mișcării universale care se regăsește și în om. Avem coarnele berbecului, care înseamnă încăpățânare și verticalitate.

Coloana înseamnă înălțare și creștere. Calea ocolită, viața omului cu bune și rele. Steaua, călăuză, punct spre care ne orientăm. Crucea, simbolul credinței și al legăturii cu Dumnezeu. În popor, cămașa cu altiță avea multe variante de denumiri locale, cum ar fi cămașă de sărbătoare, cămeșă încrețită la gât, cămașă tradițională, cămașa fetelor, ie, cămașa cu altițe cu fir metalic. Este vorba despre localități din Codri Central și din părțile Camencei din stânga Nistrului. Cămașa cu altiță este frecvent răspândită în nordul și în centrul Republicii Moldova și mai rar în localitățile de sud, dar pretutindeni este recunoscută, respectată și admirată ca cea mai reprezentativă piesă a costumului.

0: doare prin care purtătoarele își etalează simbolic apartenența la comunitate, la statusul social, dorința de a trăi și a transmite celorlalți frumusețe. Este o creație complexă de cea mai mare proprietate artistică în mânuirea arcului, în utilizarea materialelor, realizarea motivelor ornamentale, structurarea acestora în grupuri ornamentale. Există o relație construită istoricește între cămașa cu altiță și încadrarea ei în ansamblul costumului tradițional, între purtarea costumului și respectarea etichetei. Pe parcursul mai multor secole, femeile și fetele au investit în cămașa cu altiță multă creativitate artistică. I-au perfecționat materialele, tehnicile și principiile artistice de decorare. Cămașa cu altiță este agreată, cusută și purtată cu multă pasiune în dorința de a particulariza personalitatea purtătoarelor în raport cu alte modele vestimentare oferite de tradiție. Cămașa cu altiță este portată de toată lumea deopotrivă, inclusiv de oamenii în etate atunci când vor să-și demonstreze patrimoniul și competențele lor celor tineri, de meșteri populari la expoziții, târguri și alte manifestări economico-culturale, de acei care primesc oaspeți de onoare. Este preferată de fetele și femeile tinere participante la activitatea artistică a diferitor ansambluri etnofolclorice, grupuri de dansatori folclorici, la nunți, petreceri, comunități, gen hram, atunci când merg în delegații la comunitățile vecine sau mai îndepărtate în cadrul relațiilor de prietenie sau al parteneriatelor culturale. Ca extindere în alte arii conexe celor românești, piesa se întâlnește în comunitățile ucrainenilor și huțulilor din Ucraina de Apus, având alte denumiri, atât cămașa, cât și părțile ei constitutive. Ca specific artistic, hainele ucrainenilor și huțulilor au proporția mărită a registrelor ornamentale. La altiță și încrețit, aici sunt mai late. Grafica ornamentală este mai densă, lasă foarte puțin spațiu între alb și elementele și motive, inclusiv mai puțin câmp alb între grupurile ornamentale. Cămașa cu altiță este foarte veche în uzul comunităților de la est la Carpați. Dovadă în acest sens sunt numele său, croiul, principiile, ornamentele, practicile sociale în care funcționează. Are croi, ornamentele, practicile sociale în care funcționează. Are croi arhaic, simplu și practic. Câteva bucăți de pânză dreptunghiulară, după ornamentele cu acul și ațe colorate, sunt unite între ele prin cusătură. Încă devine multifuncțională, adaptată tuturor activităților specifice sărbătorilor. Grupurile ornamentale au denumiri concrete, pe mânecă, altiță, sus la umăr, încret sub ea și mai jos în râuri. Iar fiecare grup ornamental are motive specifice, irepetabile în alte locuri. Datorită vechimii, a devenit haina portată în cadrul tuturor obiceiurilor. Aceste funcții sociale multiple i-au creat un prestigiu deosebit de înalt, sporindu-i aspectele estetice, încât a devenit emblematice. A fost transmisă în virtutea tradiției din generație în generație, iar configurarea ei ca haină distinctă au contribuit fetele și femeile în diferite pături sociale. Cultura și tradițiile sunt expresia identității noastre ca popor, iar noi avem convingerea că este important să le prețuim și să le transmitem mai departe.
1: Să purtăm!
0: Astăzi, la rubrica noastră Dor din Dor, v-am vorbit despre cămașa cu altiță. Vă reamintim că la 1 decembrie 2022 a devenit cunoscut faptul că la cea de-a 17-a sesiune, Comitetul Interguvernamental al UNESCO pentru

0: salvarea patrimoniului cultural imaterial care se desfășoară la Rabat, în Maroc, a decis să înscrie în lista valorilor umanității și cămașa cu altiță, un element de identitate culturală în România și în Republica Moldova.
1: Dor din dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Ziceam, cămașa cu altiță nu este doar o piesă de port popular, ci una dintre cele mai puternice expresii ale identității noastre culturale. Cusută cu migală, cu motive ornamentale transmise din generație în generație, păstrează în pânză o parte din istoria, din credințele și din viziunea despre lume a oamenilor de odinioară. În Republica Moldova mai există câțiva meșteri care cunosc tainele coaserii unei cămăși cu altiță și care duc mai departe această tradiție. Fiecare cusătură, fiecare motiv și fiecare alegere cromatică pot avea o anumită semnificație. Despre toate acestea vorbim la telefon cu doamna Varvara Buzilă, doctor în filologie, etnografă, cercetătoare și șefa secției etnografia Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Bună dimineața!
1: Bună dimineața în această minunată zi în care inimile noastre bat mult mai diferit decât în toate celelalte.
0: Așa este și dați nevoie din partea postului de Radio Noroc să vă felicităm și pe dumneavoastră cu prilejul acestei sărbători. Suntem cu toții astăzi sărbătoriți.
1: Da, cu dragă inimă și la rândul meu felicit toată lumea cu această minunată realizare, cu această mare dobândă a libertății noastre și să ne fie de un bun început pentru toate celelalte aspirații pe care le cultivăm, le nutrim și la sigur că vom reuși să le realizăm.
0: Doamne ajută așa să fie! Doamna Buzilă, pentru început, spuneți-ne ce face ca o cămașă să fie cu adevărat o cămașă cu altiță și nu doar o bluză inspirată din portul național?
1: Da, diferența o face decorul, adică partea ornamentală care e situată pe umăr, atât cât ai pune o mână,
0: palma,
1: cu degetul desfăcut pe muntea umărului și celelalte degete apropiate. Pe această parte a cămășii sunt cusute motive ornamentale foarte diferite de celelalte amplasate pe părțile cămășii. În ea au fost concentrate și sunt concentrate până în prezent însemnele statutului social al purtătoarei. Adică, în bună parte, noi am descifrat aceste însemne la nivelul înțelegerii. Sunt păsări, sunt sori sau aștri cerești, căi rătăcite sau alte motive ornamentale geometrice, sensul cărora noi nu l-am descifrat deocamdată, dar este foarte important să păstrăm locul, proporția și aceste motive în altiță. Altița nu e pur și simplu așa, ea este încadrată de un scrânciobel, ca și cum se află într-un scrânciob, adevărat, toată lumea s-a dat în scrânciob și știe ce înseamnă aceasta. Pentru că altița constă din câteva ceruri. Ea corespunde cerurilor și are 2, 3, 5, 7, 9 ceruri. Amintiți-vă, este o vorbă la noi, când se vorbește despre starea de bine a cuiva, zice: și eram în al 9-lea cer de fericire.
0: Da.
1: Și eram în al 7-lea cer de fericire. Uite că toate aceste ceruri femeile le poartă pe umerii lor. Chiar un întreg univers poartă, adică întregul cosmos, întreaga lume cu toate ale sale, fiindcă mai jos de altiță avem o dungă ornamentală formată din romburi, care semnifică pământul. De aceea și constă din rombul, pentru că în viziunea noastră tot ce este legat de figurile acestea geometrice, romb, triunghi, pentru că rombul este format din două triunghiuri alăturate și altele dintre ele țin de simbolismul pământului. Iar mai jos vin râurile și ele semnifică sub pământul. Partea pe care noi niciodată nu o înțelegem și nu ne facem mare griji atâta timp cât pământul nu ne fuge de sub picioare. Dar în conștiința poporului nostru, de veacuri, de milenii, pentru că această cămașă este veche de 2000, așa documente ale vremii avem pentru această cămașă. Deci de 2000 de ani oamenii își imaginează că sub noi sunt râuri de ape care fac legătură cu întregul nostru cosmos, cu întregul nostru sub pământ. De ce apa este atât de importantă? Râuri avem pe mânici, râuri avem pe piept, râuri avem în spate. Pentru că noi suntem un popor agricultor. Noi dintotdeauna am văzut natura atât, atât de aproape. Nu suntem ca păstorii care au valorificat un spațiu careva și gata, l-au lăsat pustit și s-au dus mai departe. Nu! Noi suntem înrădăcinați în acest pământ, în aceste ape, în, avem în mintea noastră, deasupra noastră, avem acest cer cu stele pentru care purtăm răspundere de toate. Iată de câte femeile au cusut pe cămașă întreg universul cu stele, cu cer, pe une.
0: Se poate vorbi despre o diferență clară între ornamentica destinată femeilor și cea destinată bărbaților?
1: Probabil că nu atât de categoric. Am să vă spun de ce anume. Din motivul că noi, toată umanitatea, folosim în practica noastră culturală mai bine de 100 de motive ornamentale. Adică toată lumea de pe glob folosește aceste motive ornamentale. Vorbim de vechimea popoarelor, fiindcă astăzi popoarele moderne, super industrializate, nu mai moștenesc această avere așa cum o avem noi. Dar privită în adâncurile culturilor, noi toți avem această zestre comună. Ce ne deosebe? Ne deosebește modul cum noi îmbinăm aceste motive ornamentale. Și pornind de la această logică, cămașa bărbătească se deosebește nu atât prin motivele pe care le coasim acolo, ci prin modul cum noi organizăm aceste motive în niște benzi, așa, în niște grupuri ornamentale lineare. Bărbații au un grup numit șuvoi. La ei e tot o apă pe guler, pe la deschizătura pieptului, jos la mânici, pe umere, la poala cămășii. Ei au șuvoaie, tot așa cum noi avem râuri. Este o logică pe care trebuie să o simțim. E destul de subtilă. Aici ar putea să vedem noi această diferență cosmică, filosofică,
0: da,
1: despre care trebuie atent în toată ziua fiecare dintre noi să găsim câte un element și să ne bucurăm de descoperirea lui.
0: În ultimii ani, ea a devenit foarte populară și este purtată inclusiv în contexte moderne. Unde se termină adaptarea firească a tradiției și unde începe îndepărtarea de cămașa autentică?
1: Atunci când noi nu mai respectăm aceste câmpuri ornamentale ale cămășii cu altiță. Cum ziceam, coasem pe tot câmpul cămășii unul și același motiv ornamental. Atunci când scoatem din aceste benzi ornamentale despre care aminteam, scoatem elemente și le plasăm de capul nostru, ca așa mi-i dragă mie, da? Uite, unii meșteri populari cunosc deja tradiția și ar dori să o aplice ori de câte ori e cazul, dar uite, vine câte un client și îi zic, nu, că mie nu, pe mine nu mă ține tradiția, eu nu încap în tradiție, da? Mie să-mi place așa, să-mi poși aici, două flori la spate, două flori și așa. Deci, uite, acolo, moștul nostru, ăsta al nostru, care nici nu cunoaște tradiția, nici nu face un efort să o cunoască, dar în momentul când vede că o cămașă de asta atât de bogată, atât de
0: ce dorește, da,
1: se simte incomod. Nu de ceea că nu încape ca univers în această cămașă, ci de ceea că își simte propria sa limită, propria sa limitare. Invers, acei care au în interiorul lor o lume întreagă, care rezonează cu cămașa aceasta bogată, respectată așa de leacuri, cu structurile sale și cu toate motivele ornamentale, uite acolo rezultă acest echilibru pe care îl poartă astăzi foarte multă lume, cum eu la vârsta mea n-am prins o etapă din istoria noastră recentă în care femeile, oamenii, copiii, toți la oaltă sau toți într-ales mai degrabă, să poarte cu atâta respect cămășile noastre tradiționale, să poarte costumul popular. Uitați-vă că lumea astăzi se duce la evenimente îmbrăcată în costum.
2: Publicitate.
3: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
4: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 7.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc Xenia fumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
9: Pentru că așa se mai întâmplă uneori, publicitatea ne-o ia înainte și ne întrerupe discuțiile cu interlocutorii noștri. Am rugat-o pe doamna Varvara Buzilă, doctor în filologie, etnografie, cercetătoare și șefa secției etnografie a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, să mai rămână pentru un ultim gând pe fir. Alo, bună dimineața!
10: Bună dimineața! Astăzi sute de femei costă noi această cămașă cu altițe și mii de oameni poartă costumul popular. Tuturor un gând bun în această minunată zi și să aveți tot sporul dorit.
9: Mulțumim frumos pentru această intervenție. Să aveți o zi minunată. La telefon mai devreme am discutat cu doamna Varvara Buzilă, doctor în filologie, etnografă, cercetătoare. Bun, dragii noștri, mergem în continuare cu muzică, o horă spicato de la Orchestra Busuioc Moldovenesc până la ora exactă, după care urmează știrile și revenim pentru ultima oră.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței într-o atmosferă marcată de festivități oficiale, dar și de măsuri stricte de securitate aeriană. Programul oficial a debutat în această dimineață la președinție cu o ședință solemnă, la care s-au reunit semnatarii declarației de independență din 1991. Ulterior, în Piața Marii Adunări Naționale, vor avea loc parade militare și un concert festiv, la care sunt invitați președinții României și Ucrainei. Sărbătoarea națională este umbrită însă de un incident de securitate, după ce 6 drone rusești destinate Ucrainei au încălcat în această noapte spațiul aerian al țării, una dintre ele prăbușindu-se în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de unitate și recunoștință cetățenilor cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Șefa statului a evocat curajul generației din 1991, care a ieșit în stradă purtând tricolorul și icoane pentru a obține desprinderea de Uniunea Sovietică. Maia Sandu a subliniat că, în ciuda neînțelegerilor interne, poporul rămâne unit de aceleași aspirații, siguranță, libertate și pace. Atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă, a conchis președinta, îndemnând la responsabilitate comună pentru viitorul țării. Tensiuni în spațiul aerian. De ziua independenței, 6 drone au traversat ilegal teritoriul Republicii Moldova în cursul nopții și al dimineții. 5 aparate de zbor provenite din atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au survolat neautorizat mai multe localități din raioanele Ștefan Vodă și regiunea transnistreană, unele rămânând în spațiul național până la 12 minute înainte de a se întoarce în Ucraina. În această dimineață, poliția a fost alertată de un cetățean despre prăbușirea unei a 6 drone în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Zona a fost imediat securizată de geniști și forțele de ordine pentru examinarea tehnică a obiectului. Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției îndeamnă populația la vigilență maximă și solicită cetățenilor să nu se apropie de obiectele suspecte, ci să apeleze de urgență serviciul 112. Toate zborurile cu drone vor fi interzise în municipiul Chișinău pe parcursul zilei de astăzi, când Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. Restricția intră în vigoare și se aplică în întregul perimetru al municipiului, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă. Excepție vor face doar operatorii care dețin o permisiune specială valabilă pentru această dată. În lipsa autorizației, orice zbor cu o aeronavă fără pilot va fi considerat neautorizat. Măsura este instituită în contextul evenimentelor oficiale programate în capitală. Autoritatea îndeamnă pe posesorii de drone să respecte cu strictețe interdicția. Bilanțul victimelor indică peste 1300 de persoane dispărute și cel puțin 165 de morți în Nepal și China, în urma unor inundații devastatoare produse în regiunea Himalaya. Viitura masivă de miercuri a fost cauzată de prăbușirea unui ghețar, fenomen care a generat și un seism de magnitudine 5,2. Torinții au dislocat cantități uriașe de noroi și rogi de-a lungul râului Bodecoși, îngropând zeci de case, distrugând baraje și măturând poduri din zona de frontieră. Echipele de salvare din ambele țări continuă căutările contra cronometru, însă operațiunile sunt grav îngreunate de stratul gros de noroi. Uniunea Europeană a activat sistemul de sateliți Copernicus pentru a sprijini localizarea sutelor de dispăruți, printre care se află și numeroși turiști străini. Ploile torențiale au provocat inundații și viituri în mai multe localități din Bulgaria. În orașul Peștera, echipele de intervenție caută un bărbat de 58 de ani surprins de apele unui râu. La operațiune participă polițiști, salvatori, echipe cu drone și când de urmă. Mai multe persoane au fost evacuate, iar locuințe, străzi și porțiuni de drum au fost inundate sau avariate. Circulația dintre localitățile Peștera și Batac a fost restricționată din cauza riscului de surpare. Situații de urgență au fost declarate și în alte zone afectate. Autoritățile evaluează pagubele și continuă lucrările de curățare după retragerea apelor. Rusia ar lua în calcul intensificarea atacurilor asupra Ucrainei în condițiile în care negocierile pentru încheierea războiului rămân blocate. Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile de la Moscova citate de Bloomberg, Kremlinul analizează lansarea mai multor rachete balistice convenționale asupra Kievului și a infrastructurii din alte orașe. Moscova cere în continuare concesii teritoriale, inclusiv retragerea forțelor ucrainene din Donețk, condiție respinsă de Kiev. Între timp, ambele părți și-au intensificat loviturile. Ucraina atacă obiective petroliere și logistice din Rusia, iar armata rusă continuă să vizeze infrastructura energetică ucraineană. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, rămâneți cu Radio Noroc, alături de colega mea, Sanda Porubin, la Dimineața cu Noroc.

0: de norocul de dimineață.
1: Ce în mână, nu-i minciună.
0: Astăzi vorbim despre Republica Moldova și despre cei 35 de ani pe care îi sărbătorește, 35 de ani care înseamnă o generație întreagă. Pentru unii dintre noi înseamnă poate aproape toată viața, pentru alții sunt amintirile unei copilării. Așadar, de ce a devenit Moldova independentă? Pentru că în acei ani s-au întâlnit mai multe lucruri. Renașterea națională, dorința de libertate și democratizare, revendicările legate de limbă și identitate, consolidarea suveranității Republicii și, în final, prăbușirea rapidă a sistemului sovietic din 91. Independența a fost în același timp o decizie politică și rezultatul unei presiuni sociale și istorice acumulate. Și poate că aici este una dintre cele mai importante lecții ale momentului. Cei care au votat independența în 1991 nu știau cum va arăta Moldova peste 10, 20 sau 35 de ani. Nu aveau garanția că va fi ușor. Nu știau cât va dura această tranziție, câți oameni vor pleca peste hotare, câte crize va traversa țara noastră sau cât de dificil va fi să construiești instituții democratice și o economie funcțională. Dar au luat o decizie fundamentală. Au spus că destinul Republicii Moldova trebuie hotărât în Republica Moldova. Declarația de independență spune un lucru care rămâne extrem de actual și astăzi. Republica Moldova este un stat liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară. Iar dacă privim astăzi, la 35 de ani distanță, poate că trebuie să înțelegem independența nu doar ca pe o victorie a trecutului, ci ca pe o responsabilitate pentru prezent și pentru viitor. La mulți ani, încă o dată, Republica Moldova, la mulți ani tuturor cetățenilor acestei țări!

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
1: Clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

agenție. Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Găsit la Europa în viața noastră, rubrica în care descoperim cum apropierea de Uniunea Europeană se reflectă în viața oamenilor și în dezvoltarea comunităților noastre. Ediția de astăzi este una specială. Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. 3 decenii și jumătate în care țara noastră și-a construit instituțiile, și-a afirmat identitatea și a învățat uneori prin încercări dificile. Ce înseamnă să fii un stat liber? Independența înseamnă dreptul unei țări de a-și decide singură viitorul, de a-și alege partenerii și de a construi instituții care lucrează pentru cetățeni. În cazul Republicii Moldova, acest drept se exprimă astăzi și prin opțiunea pentru integrarea europeană. În ajunul sărbătorii actual și foști demnitari, reprezentanții ai societății civile și membri ai Parlamentului Independenței s-au reunit în sala istorică în care la 27 august 1991 a fost votată declarația de independență. A fost un moment de întâlnire între generația care a participat la desprinderea de Uniunea Sovietică și generațiile care au responsabilitatea de a consolida statul creat atunci. De la tribuna acelei săli, președinta Maia Sandu a vorbit despre responsabilitatea generației de astăzi față de libertatea câștigată în urmă cu 35 de ani.
2: În aceste zile sărbătorim curajul deputaților din Parlamentul Independenței care au votat pentru declarația de independență și au votat multe legi și acte importante care au permis crearea și funcționarea statului Republica Moldova. În aceste zile ne exprimăm recunoștința profundă față de oamenii care cu arma în mână au apărat independența Republicii Moldova în războiul de pe Nistru. Și la fel sărbătorim munca onestă a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, care în acești 35 de ani au contribuit la dezvoltarea și consolidarea statului Republica Moldova. Din păcate, independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi și în fiecare zi trebuie protejată. Ca să reușim, trebuie să fim uniți. Ca să reușim, trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne sărbătorim eroii. Ca să reușim, trebuie să muncim împreună pentru ca să punem Republica Moldova la adăpost în Uniunea Europeană.
1: De la istoria scrisă în documente și în momente de cumpănă, ajungem la istoria construită zilnic, prin gesturile și alegerile oamenilor. Cu ocazia Zilei Independenței și a Zilei Limbii Române, Uniunea Europeană a lansat campania Eu sunt Moldova, o serie de interviuri cu oameni din diferite regiuni și profesii. Campania este o invitație de a privi Republica Moldova prin chipurile celor care îi dau viață, nu prin statistici, frontiere sau hărți, ci prin oameni care păstrează memoria unei comunități, transmit tradițiile și găsesc modalități de a transforma ceea ce au moștenit într-o resursă pentru viitor. Titlul campaniei pornește de la un joc de sensuri. Eu este vocea fiecărui om care contribuie la viața țării, iar EU, abrevierea în limba engleză a Uniunii Europene, sugerează întâlnirea dintre identitatea noastră și apartenența la familia europeană. Protagoniștii campaniei nu sunt aleși pentru funcțiile pe care le ocupă, ci pentru ceea ce fac în comunitățile lor. Prin poveștile lor descoperim o Moldovă a tradițiilor păstrate, a inițiativei și a grijii față de locul numit acasă. Prima poveste ne conduce într-un atelier în care cămașa tradițională este cercetată și readusă la viață. Stella Moldovanu este cea care reunește oameni pasionați de cusutul ei și de patrimoniul vestimentar.
3: Am ajuns la ei destul de târziu, să zicem acum 7-8 ani, când am înțeles că ea tradițională înseamnă mai mult decât ceva pur decorativ, o bluză pe care o purtăm de sărbători. M-am adâncit în profunzime și am descoperit descoperit semnificația ei, simbolism. Cam așa vorbește despre bogăția pe care o avem în sufletul nostru și despre moștenirea pe care o putem transmite mai departe noi. Dacă vorbim despre o ie autentică, ne referim la o cămașă cusută manual, nu lucrată la mașină, o cămașă care are simboluri, semne geometrice, o cămașă care reprezintă o anumită zonă etnografică, deci are o poveste în spatea unei comunități. Întotdeauna pe cămăși au fost combinate diverse simboluri, vorbim despre rom, despre spirală, despre pomul vieții sau pasărea.
1: Cămașa cu altițe a fost inclusă în anul 2022 în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității printr-un dosar comun depus de Republica Moldova și România. Recunoașterea UNESCO nu se referă numai la piesa vestimentară, ci și la cunoștințele, tehnicile și simbolurile transmise de la o generație la alta. Păstrarea patrimoniului presupune așadar oameni care îl cunosc, îl practică și îi ajută și pe alții să înțeleagă valoarea. Este un exemplu prin care o tradiție locală devine parte a patrimoniului recunoscut internațional, iar acest lucru arată că apropierea de Europa nu uniformizează culturile. Deviza Uniunii Europene este unitate în diversitate. Cele 27 de state membre au limbi, istorii și tradiții diferite, dar cooperează în baza unor valori și obiective comune. În această familie, fiecare comunitate vine cu propria memorie și moștenire. Campania Eu sunt Moldova ne conduce apoi la Costuleni, în raionul Ungheni. Aici îl întâlnim pe părintele Anatol Sârghi, parohul bisericii Sfântul Dumitru. Povestea sa depășește zidurile bisericii, în jurul său credința, muzica și munca în folosul satului devin modalități prin care oamenii sunt aduși împreună.
4: Sunt preot paroh la biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir din satul Costuleni. Din anul 1990 am terminat colegiul muzical Ștefaneaga, am muncit, am învățat, am studiat muzica, mi-a plăcut, dar nu era locul meu acolo. Și când m-am dus la seminarul teologic, am simțit că locul meu este anume pe amvon. Și din psaltire, că eu știu ceva mă apasă, aha, leacul meu care, postul aspru, Biblia, psaltirea, rugăciunea, cosâtul, mai cântăm la covză dacă trebuie, sau la ducul armenesc. Asta este o pasiune vieții mele, fiindcă, știți, vin deodată la cosât, dar vin de acolo obosit, dar o oboseală plăcută, fiindcă sunt este bucurie. Și atunci, în fața școlii, noi am tot acolo am plantat teișori, până aici erau lutării și oamenii au făcut o gunoie, știi, neautorizată, era ca o gunoie. Acolo am făcut o curățenie de ala, chiar că de aici, din vale, până la școală, noi tot am plantat numai tei. Noi când muncim fizic, noi câștigăm sănătatea, dar o câștigăm corect. Și gata, ne sunt plăști, când suntem fericiți. Da, fericiți cu adevărat.
5: Publicitate. Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
6: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro.

0: Vreau în vacanță!
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
1: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 27 și 30 august. Creveți cruzi 154 lei kilogramul. Ceafă de porc marinată 131 lei 90 kilogramul. Floreni, pui broiler 37 lei 90 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovska Răzlivnoe 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
8: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
9: Costuleni este unul dintre miile de sate în care schimbarea depinde și de implicarea locuitorilor. O stradă îngrijită, un spațiu curățat sau un copac plantat pot părea gesturi mici. Împreună ele formează însă o comunitate în care oamenii simt că aparțin aceluiași loc și că au o responsabilitate față de el. Această implicare civică se regăsește printre valorile promovate de Uniunea Europeană. Solidaritate, responsabilitate și participare la viața comunității. Dezvoltarea locală nu înseamnă numai infrastructură și investiții, înseamnă și capacitatea oamenilor de a coopera, de a identifica o problemă și de a găsi împreună o soluție. Următoarea poveste ne poartă la Karahasani, în raionul Ștefan Vodă, unde Natalia Golban și Mateo Simone au creat Cobza Experience. Natalia este originară din localitate, iar Mateo a venit din Italia. Împreună au transformat o gospodărie și tradițiile satului într-o o experiență de turism rural.
10: Din Italia am o experiență mare, aproape de 35 de ani, în domeniul turismului. Am venit în Moldova cu soția 4 ani în urmă.
11: Ne-am gândit să unim a noastre două experiențe și să facem din asta ceva frumos, de a oferi turiștilor străini, dar și localnicilor, o experiență rurală autentică. În Moldova este aer curat, mâncare sănătoasă, viață liniștită, oameni frumoși, obicei și tradiții interesante. România, Polonia, Italia,
10: Suedia,
11: Germania,
10: Franța,
11: Marea Britanie. Mă tău de obicei întâlnește acolo la Căușani, vizitează biserica, merg la volintiri unde vizitează muzeul dedicat Mariei Vieșu, vin direct la prânz, la noi, unde savurează bucate tipice, tradiționale zonei noastre. Fac o plimbare cu căruța, cu calul, merg la gospodarii care au vacă, asistă la mulgerea vacei, gustă laptele mulți.
9: Astfel, patrimoniul și tradițiile devin și o resursă pentru dezvoltarea economică. Turismul rural poate aduce venituri în sate, poate susține micii producători și poate crea motive pentru ca oamenii să rămână sau să revină acasă. În același timp, el creează o punte între comunitățile Republicii Moldova și vizitatorii veniți din diferite țări. Oaspeții nu descoperă doar un loc, ci intră în contact cu oamenii, obiceiurile și ritmul său de viață. Cele trei istorii au protagoniști și locuri diferite, dar sunt unite de aceeași idee. Republica Moldova este construită prin oamenii care aleg să păstreze, să îngrijească și să creeze. Campania Eu sunt Moldova nu vorbește despre Europa numai prin reforme, legi sau instituții. O prezintă prin oamenii care dau conținut acestor valori în viața de zi cu zi. La 35 de ani de independență, drumul european al Republicii Moldova poate fi privit și ca un drum al protejării lucrurilor care ne definesc: libertatea, limba, cultura și dreptul de a ne hotărâ singuri viitorul. Iar Moldova europeană este construită zi de zi de fiecare dintre noi. Sunt Cristina Moraru și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Europa în viața noastră. La mulți ani Republica Moldova, la mulți ani tuturor celor care îi dau acestei țări chip, glas și viitor.
8: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: țară ca afară. Vrem o țară frumoasă. Astăzi, 27 august, Republica Moldova își sărbătorește cei 35 de ani de independență. Avem sărbătoare în fiecare casă, în fiecare colțișor al acestei țări.
1: Așa exact, e. Astăzi toată țara este îmbrăcată în straie de sărbătoare.
0: Cristina,
1: 35 de ani nu e o simplă cifră.
0: Iar tu, pe lângă faptul că ești și omagiată, așa, la mulți ani încă o dată ție, avem și pe pagina de Facebook mai mulți ascultători care ți-au transmis cele mai frumoase
1: felicitări. Mulțumesc frumos tuturor.
0: Și ție și domnului Andrei Porubin, care este și el omagiat astăzi.
1: Da, sărbătorim.
0: Ce norocoasă sunt, având doi norocoși în stânga și în dreapta mea. Și uite, astăzi, tu fiind acea norocoasă, îi vei face norocoși pe alți doi
1: așa, pe alți
0: copii.
1: Doi norocoși mici.
0: Da, da, da.
1: Okay.
0: Avem două mesaje care au venit pe pagina noastră, mai exact pe canalul de WhatsApp. Și trebuia ce să facă acești copii? Trebuiau să răspundă simplu la o întrebare: de ce își doresc să meargă la școală? Uite așa, mesajele sunt aici la noi și încercăm acum să dăm de ele. Așa, hai că am să le pun.
2: Salut! Vreau la școală ca să-mi revăd colegii, să cunosc noua dirigintă și să aflu lucruri noi.
0: Așa, uite, ai văzut, da?
1: Așa,
0: băițelul vrea la școală să-și cunoască noua dirigintă.
1: Așa, am înțeles, noua dirigintă.
0: Bun.
1: Așa, prieteni.
0: Și mai avem un mesaj.
3: Dimineața Radio Noroc, mă numesc Alexandra și am 7 ani. Azi vreau să vă spun că am poftă de școală. Că vreau să fiu deja școlăriță și să învăț lucruri noi și să-mi fac prieteni. Să nu mă joc, dar să învăț. Radio Noroc, te pupăcim și îți spunem la revedere. La revedere, Radio Noroc.
0: Va, ce frumos! Mulțumim frumos! Alexandra, așa a zis că o cheamă.
1: Da, așa am înțeles și eu, Alexandra.
0: Numărul de telefon sau numerele de telefoane de pe care au venit aceste mesaje sunt deja în bolul tău. Am reușit, le-am transferat acolo. Te rog frumos, Cristina, un bilețel extragi.
1: Așa. Hai să fie așa.
0: Gata?
1: Așa.
0: Bun, numărul de telefon se termină aici, da, în 506.
1: Așa, și mai avem
0: și
1: un câștigător.
0: Și pentru că e sărbătoare mare și pentru că mâine radio și pentru că mâine Radio Noroc va avea un mic weekend prelungit, dacă putem să spunem așa, ascultătorilor noștri. Vrem să mai extragem un câștigător,
1: da,
0: astăzi, da?
1: Bineînțeles.
0: Ia,
1: da,
0: să vedem.
1: Așa, așa, așa, așa, așa.
0: Te rog frumos, atent,
1: rog frumos.
0: Da? Bun. Așa. Un alt număr. 609.
1: Așa, felicitări. Așa, puiilor care au participat la concurs.
0: Bun, și 506 care este primul număr, pentru cei care poate ne urmărești, nu ne crede. 506 este primul, deci primul număr se termină și cel de-al doilea în 609.
1: Așa. Felicitări micilor câștigători și mult succes în noul an școlar, care iată că bate la ușă.
0: Să vă bucurați de anul școlar, să vă bucurați de viață și să ne bucurăm de țară și să cântăm. Bucurați-vă alături de Catarsis.

0: La 27 august 1991, cei doi au cântat pentru suveranitate și independență în Piața Mare Adunări Naționale în fața mulțimii adunate la Chișinău. Ion Alda Teodorovici și Doina Alda Teodorovici au fost mai mult decât doi artiști ai unei epoci. Prin cântecele lor despre limba română, Eminescu, libertate și identitate națională, ei au devenit una din vocile renașterii naționale de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90. Poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le putem spune despre oamenii acelor zile. Unii au scris independența cu semnătura, alții au scris-o cu discursul, iar alții au cântat-o. La mulți ani, Republica Moldova, la mulți ani tuturor cetățenilor. Sunt Sanda Porubin și am avut o onoare și o plăcere să fiu alături de domniile voastre de la 7 la 10 astăzi în zi de sărbătoare. Să fie ca următorii 35 de ani să ne găsească într-o Moldovă mai puternică, mai prosperă, mai demnă, mai aproape de visul celor care acum 35 de ani au avut curajul să spună: această țară își alege singură viitorul.
1: Asta sfântă, e mult chiar universul.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program extins ce include ceremonii oficiale, parade militare și vizite de stat la nivel înalt. Manifestările au început dimineață cu depuneri de flori la monumentele din capitală. De la ora 16:30, piața Marii Adunări Naționale va găzdui o paradă militară, participă peste 2000 de militari autohtoni și străini alături de 100 de unități de tehnică. În premieră, parade similare este organizată și în municipiul Bălț. Președinții României și Ucrainei, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski, vor veni pentru manifestările dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit președinției, Nicușor Dan va fi întâmpinat de Maia Sandu la ora 14:35 și va participa ulterior la parada militară din piața Marii Adunări Naționale. Vladimir Zelenski va ajunge la președinție la ora 18, va urma o reuniune a delegațiilor celor trei state, iar liderii vor susține declarații de presă la ora 19:25. După ora 21, Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena din piața Marii Adunări Naționale. Numărul familiilor care vor primi compensații la energie în sezonul rece 2026-2027 ar putea fi mai mic decât anul trecut. Autoritățile analizează mai multe scenarii și afirmă că sprijinul va fi orientat prioritar către gospodăriile cele mai vulnerabile. Ministra Finanțelor, Victoria Belou, spune că nu au fost stabilite însă criteriile de eligibilitate, numărul beneficiarilor sau bugetul programului. Premierul Vasile Tofan a declarat anterior că statul nu va putea susține aproximativ 80% dintre gospodării ca în sezonul precedent. Guvernul încearcă să identifice resurse bugetare și să obțină granturi de la partenerii europeni. Forma finală a programului urmează să fie anunțată după încheierea calculelor. Noul an școlar începe cu peste 1600 de funcții didactice vacante în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Cele mai multe locuri neocupate sunt în mediul rural, iar deficitul este accentuat la matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română în școlile cu predare în rusă. Pentru atragerea tinerilor specialiști, statul oferă indemnizații de până la 375.000 de lei absolvenților cu studii superioare care aleg discipline deficitare în localitățile rurale. Banii sunt achitați în două tranșe după 6 și respectiv 18 luni de activitate. Beneficiarii trebuie să rămână în sistem cel puțin 5 ani. În caz contrar, pot fi obligați să restituie o parte din bani. Președintele Statelor Unite Donald Trump a calificat vizita de la Moscova a directorului CIA drept o acțiune de rutină, dezmințind speculațiile privind transmiterea unui avertisment direct către Kremlin. Într-un interviu radio, liderul de la Casa Albă a infirmat scenariul conform căruia șeful serviciilor secrete ar fi fost trimis în Federația Rusă pentru a descuraja o eventuală testare a hotărârii NATO de către Vladimir Putin. Trump a subliniat că administrația americană depune toate eforturile pentru încheierea conflictului din Ucraina, adăugând că în opinia sa, atât președintele rus cât și cel ucrainean își doresc finalizarea războiului. De cealaltă parte, Kremlinul a confirmat oficial vizita diplomatică din 25 august, precizând că discuțiile au vizat exclusiv contacte de lucru între serviciile speciale și că John Ratcliffe nu a avut o întrevedere directă cu Vladimir Putin. Khalid Sheikh Mohammed, acuzat că este creierul atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, va fi judecat de un tribunal militar în iunie 2028. Decizia a fost stabilită de un judecător american după ce o curte de apel a anulat în iulie 2025 acordul anterior de recunoaștere a vinovăției, prin care acuzatul și doi complici ar fi evitat pedeapsa capitală. Fostul locotenent al rețelei Al-Qaeda se află închis la baza militară de la Guantanamo din septembrie 2006. Capturat în 2003 în Pakistan, acesta fusese anterior deținut în închisori secrete ale CIA, unde a fost supus unor tehnici dure de interogare. Procesul din 2028 ar putea redeschide posibilitatea aplicării pedepsei cu moartea.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc.
2: frate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Anastasia Lazariuc în Casa Mare, aceasta este țara mea, ne ducem zilele senin, cum spune și în vers al acestei melodii, așa cum știm mai bine, aici acasă în Moldova, dar și departe de ea, pentru că o țară ca Moldova nu ai cum să o lași în urmă, indiferent de câte mii de kilometri te despart de acest petec de pământ. La mulți ani, țara mea scumpă, să ai ani liniștiți, înțelepți, roditori, demni, ani în care să crești frumos, să-ți ții copiii aproape și, foarte important, ani plini de libertate. Libertatea trebuie să o apărăm, oameni buni, cu fiecare gest din fiecare zi a anului. Încă o dată, bună dimineața, la mulți ani Moldova și cred că despre Moldova vor fi multe, multe dintre cântecele acestei ediții a emisiunii Casa Mare. Valeria Oțel sunt, audiție plăcută vă doresc!

0: August, luna cu multe sărbători, dar și cu o grijă în plus pentru părinți, aceea de a cumpăra tot de ce are nevoie copilul. E perioada care altădată aducea emoții foarte interesante copiilor în mod special și părinților, dar exista acea emoție, lista cu rechizite, ghiozdan nou, ce mai trebuie, mamă, tata, da, era o emoție, nu știu dacă chiar se repetă emoțiile în ceea ce privește pe actualii elevi, dar autoritățile ne sfătuie să evităm produsele neconforme, periculoase pentru sănătate. Și cel mai bun mod e de a ne uita și la preț și la etichetă, calitatea materialelor și condițiile de garanție înainte de a cumpăra acel produs. Cumpărăm doar din locuri autorizate și verificăm, cum spuneam, foarte atent eticheta. În privința hainelor, trebuie să ne gândim la faptul că acea hăinuță va fi purtată zilnic sau la câteva zile după spălare, timp de mai multe ore. Iată de ce vom opta pentru țesături naturale. Calitate superioară, aici este vorba despre bumbac, băin, sunt cele mai recomandate pentru primăvară și toamnă, pentru perioada de iarnă, lâna, cașmirul, un confort sporit să aibă copilul. Nu uităm nici de rucsac, trebuie să fie potrivit înălțimii, greutății copilului, înălțimii de asemenea. Da, contează să-i placă copilului, dar contează să fie și de calitate. În ceea ce privește informațiile legate de rechizite, la fel, să fim atenți la calitate. Revenim poate la subiect, acum o scurtă pauză de publicitate, după care o instrumentală de la Orchestra Fraților Advahov.
1: Publicitate. Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding Cont Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Băi, la start dintr-o melodie Basara Bencei, din Gliastră Bune se numește această melodie. E, revenind la subiectul de mai devreme, legat de cumpărăturile acestui final de august, nu pot să nu mă întorc la subiect și să nu vă amintesc. Pentru cumpărături cât mai sigure, recomandată este păstrarea bonurilor fiscale și a documentelor de achiziție, precum și contactarea comerciantului atunci când produsul nu corespunde specificațiilor sau prezintă defecțiuni în perioada de garanție. Da, nu e plăcut, dar dacă se întâmplă să acționăm așa cum este corect pentru toată lumea și legal. Referitor la bani, vreau să vă mai amintesc că în perioada 27-30 august, Banca Națională a Moldovei ne-a informat încă de ieri despre cotațiile oficiale ale monedelor principale pentru această perioadă. Un euro are valoare de 20 de lei și 15 bani, dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 28 de bani, hrivna ucraineană cu 38 de bani, iar leul românesc poate fi cumpărat cu 3 lei și 83 de bani. Folclorul imediat revenit la dumneavoastră cu vocea Luciei Mogoli. Mai întâi de toate, pe Lucia o ascultăm și astăzi cu Tobele.

doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Hârtirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane, 24 lei 50 kg, roșii Mikado, 16 lei 50 kg, ardei gras, vezi oferta din magazin. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Avio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Poate ați și cântat Maya Ho, Maya Hi, Dragostea din tei se numește de fapt melodia. Ascultam cântecul și surpriză, tocmai am aflat că strada Independenței, pe care locuiesc într-un sat de lângă Prut, apropo la numărul 35, e printre cele 518 străzi din Moldova cu această denumire. Harta Republicii Moldova păstrează via amintirea evenimentelor din anii 90 ai secolului trecut prin cel puțin 900 de străzi denumite Independenței sau 31 august 1989. La 35 de ani de la proclamarea Independenței, acestea oglindesc fidel parcursul țării, de la bulevarde vibrante în marile orașe, la drumuri uitate din sate care, în pofida simbolisticii numelui, încă așteaptă investiții. Cu denumirea Independenței avem 518 străzi, iar cu denumirea 31 august 1989, 394 de străzi, asta potrivit registrului de adrese. Indiferent de denumirea străzii, important e să fim buni vecini, să fim buni cetățeni, acolo unde am ales sau vom alege să locuim. Acolo unde sunteți, ajunge la dumneavoastră și melodia a lui Cătălin Josan.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit! Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței printr-un program extins ce include ceremonii oficiale, parade militare și vizite de stat la nivel înalt. Manifestările au început dimineață cu depuneri de flori la monumentele din capitală de la ora 16:30. Piața Marii Adunări Naționale va găzdui o paradă militară. Participă peste 2000 de militari autohtoni și străini alături de 100 de unități de tehnică. În premieră, o paradă similară este organizate și în municipiul Bălți. Seara se va încheia în centrul capitalei cu un concert maraton. Pe scenă vor urca zeci de artiști din generații și stiluri muzicale diferite. Președinții României și Ucrainei Nicușor Dan și Vladimir Zelenski vor veni astăzi la Chișinău pentru manifestările dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Potrivit președinției, Nicușor Dan va fi întâmpinat de Maia Sandu la ora 14:35 și va participa ulterior la parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Vladimir Zelenski va ajunge la președinție la ora 18. Va urma o reuniune a delegațiilor celor trei state, iar liderii vor susține declarații de presă la ora 19:25. După ora 21, Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena din Piața Marii Adunări Naționale. Conducerea Republicii Moldova a adus un omagiu personalităților istorice și eroilor căzuți în deschiderea ceremoniilor oficiale dedicate împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței statului. Președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Vasile Tofan au depus flori la ora 8:30 la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. Ulterior, oficialii s-au deplasat în centrul capitalei, unde au participat la o ceremonie similară la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt în acompaniamentul fanfarei militare. La eveniment au fost prezenți miniștri, deputați, veterani și membri ai corpului diplomatic. În mesajele lor oficiale, liderii de la Chișinău au subliniat valoarea libertății și a suveranității. Premierul Vasile Tofan a admis în discursul său că așteptările multor cetățeni din ultimele 3 decenii nu au fost îndeplinite în totalitate, dar a evidențiat importanța consolidării democrației și protejării parcursului euro pe anal țării. O analiză statistică publicată de Ziua Independenței arată că Republica Moldova a fost condusă de 38 de demnitari în cei 35 de ani de la desprinderea de Uniunea Sovietică. Bilanțul include 6 președinți cu mandate de pline, 13 președinți de parlament și 23 de prim-ministri, inclusiv lideri interimari. În topul longevității, la vârful puterii, se află Vladimir Voronin, Maia Sandu și Marian Lupu, fiecare acumulând cel puțin 6 ani în funcții cheie. La polul opus, cel mai scurt mandat de premier din istoria țării a fost înregistrat recent de guvernul interimar al lui Eugen Osmochescu, care a durat doar 14 zile, fiind succedat de actualul prim-ministru Vasile Tofan. Studiul evidențiază și o instabilitate politică majoră în anumite perioade istorice. Cel mai elocvent exemplu este intervalul 2013-2016, când pe fondul reconfigurării coalițiilor pro-europene s-au succedat la șefia executivului numai puțin de 5 prim-ministri. Din actualitatea externă aflați că explozii puternice au zguduit capitala Ucrainei în cursul nopții, în timp ce alarmele aeriene au răsunat în majoritatea regiunilor țării vecine. Un nou atac masiv cu rachete și drone a vizat infrastructura critică din mai multe orașe ucrainene. Cele mai grave efecte pe termen scurt s-au înregistrat în regiunea Zaporojie, unde cel puțin 7 persoane au fost rănite în urma lor. Forțele de apărare aeriană au activat sistemele de interceptare deasupra Kievului pentru a respinge loviturile. Aceste atacuri nocturne din Ucraina au provocat în paralel și breșele de securitate din Republica Moldova, unde 6 drone au traversat ilegal spațiul aerian național în această perioadă. Și pe final aflați că guvernul Italiei a aprobat un pachet masiv de ajutor militar pentru Ucraina, evaluat la aproximativ 3 miliarde de euro, menit să consolideze scutul antiaerian al țării vecine înaintea sezonului rece. Potrivit datelor publicate de presa internațională, noul acord secret prevede livrarea 4 baterii moderne de sisteme franco-italiene SAMP-10G, capabile să intercepteze rachete balistice alături de muniția Aster-30 și 7 radare cu rază lungă de acțiune. Livrările de rachete vor începe în mod accelerat din luna octombrie. În plus, Parisul și Roma analizează acordarea unei licențe care să permită Ucrainei fabricarea acestor interceptoare direct pe teritoriul său pentru a-și asigura autonomia logistică. Această decizie strategică vine în contextul în care președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat că forțele ruse își vor concentra atacurile din iarna aceasta asupra Kievului, solicitând aliaților sute de rachete Patriot și sisteme complementare pentru a asigura protecția infrastructurii critice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că în continuare vă ține companie colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

un horoscop pentru fiecare țară în parte, pentru planetă. Face cineva, realizează cineva pe planeta noastră albastră și frumoasă. Până aflu răspunsul, haideți să ne orientăm spre ce ne spun astrele fiecăruia dintre noi. Berbec, bună dimineața! Foarte importante sunt întâlnirile și dialogurile cu prietenii. Este adevărat că subiectele abordate și mai ales felul în care sunt comunicate s-ar putea să-ți displacă, dar se pare că tocmai în acest fel vei reuși să asimilezi corect informațiile primite și să acționezi în consecință. Sunt momente bune și pentru implicare în activități recreative. Taur, ziua anunță întâlniri cu multă lume. Poziția socială, imaginea ta în ochii altora se poate modifica foarte ușor datorită unor simple gesturi sau unei banale conversații frivole. Se recomandă prudență deoarece se pot strica relații bune. Detașează-te de forfota cotidiană și gândește-te la variante de îmbunătățire a competențelor tale profesionale. Gemeni, ziua este potrivită rafinării mentalului și liniștirii sufletului tău. În acest sens ar fi bine să mergi la un spectacol de teatru, de muzică sau să particip la cursuri și seminarii pe teme diverse. Segmentul învățării este activ și poți asimila informații care sunt necesare în domeniul profesional. Relațiile cu autoritățile sunt distorsionate. Neața bună și pentru nativii din RAC. Sunt posibile discuții aprinse pe tema banilor și bunurilor administrate împreună cu partenerul de viață, de afaceri sau colaboratorii profesionali. Dacă este vorba despre facturi și datorii restante, ai grijă și achită la timp. Se pare că este o perioadă în care ești nevoit să cheltuiești din bugetul personal pe chestiuni profesionale. Cum așa, probabil spun acum racii. Nu se poate așa ceva. Leu, relațiile parteneriale sunt tensionate, se pot destrăma definitiv contracte de colaborare mai vechi sau se pot reconfigura total altele care vor mai continua o perioadă. Segmentul profesional este vizat și mai puțin în relația cu partenerul de viață, deși aceasta este supusă răsturnărilor de situație. Stai puțin deoparte, controlează-ți reacțiile și susține-ți cu fermitate părerile. Fecioară, activitățile de rutină, atât cele casnice cât și cele de la serviciu, te vor solicita mult. Dozează-ți eforturile pentru că sănătatea este vulnerabilă. Nu se recomandă consultații, analize medicale și intervenții chirurgicale pentru că există riscul erorilor. Pe de altă parte, sunt posibile altercații colegiale la serviciu. Îndeplinește-ți conștiincios sarcinile de lucru. Eu asta fac în continuare și pe la mijloc de horoscop o melodie vă invit să ascultăm, una tare duioasă, Eugen Doga a compus-o, codrii mei se numește Interpretare Acord. După această melodie, revenim la horoscop.

Până își vor schimba codrii hăinuța, până o lasă pe cea de vară și trec la cea de toamnă, cred mai ascultăm noi această melodie. La horoscop revenim cu balanță. Bună dimineața! Minunat ar fi să te ocupi doar de persoana iubită sau de copii. Cu toate că aceștia îți pot oferi momente mai puțin plăcute, treci peste, ascultă-le dorințele și găsește soluții viabile de a le oferi sprijinul de care au nevoie. Până la urmă, lucrurile se vor aranja frumos și toată lumea va fi mulțumită. Scorpion, ziua este potrivită treburilor casnice și relaționării cu membrii familiei. Este bine să desfășori activități de anvergură în ceea ce privește amenajarea casei, îmbunătățirea condițiilor de locuit, pentru că vor avea efecte pe termen lung. Membrii familiei se pot opune dorințelor și ideilor tale privind patrimoniul familial. De ce fii prudent? Săgetător. Sunt posibile mai multe drumuri pe distanțe scurte, fie în vizită la rude și apropiați, fie în scop profesional. Disputele sunt frecvente, de aceea țineți firea. Dacă ai de învățat pentru o formă de școlarizare sau dacă ai de lucrat documente oficiale și de transmis informații, verifică de două ori înainte de a le considera finalizate. Capricorn, se întrezăresc cheltuieli fie necesare traiului zilnic, fie ți-ai planificat mai de mult ședințe de îngrijire corporală sau pentru studii dragi sufletului tău, ferește-te de extravaganțe, fii un pic mai econom, îți cheltuiești prea mult atât resursele energetice vitale, cât și resursele materiale, riscând să rămâi fără ambele. Rezervă momente pentru a medita asupra situațiilor din jur. Vărsător, bună dimineața! Ești plin de energie, dornic de a te ocupa de mai multe treburi deodată. Dozează-ți eforturile pentru că riști să intri în conflicte gratuite cu ceilalți. E nevoie să-ți supraveghezi sănătatea. Trasează un plan de îngrijorare corporală cu ajutorul unor specialiști. Este bine să-ți revizuiești relația în care te afli. Și într-un final, neața bună pentru dumneavoastră, nativii din Pești. Ți-ar prinde bine să te odihnești departe de iureșul cotidian, gândește-te la situații în care ești implicat, alcătuiește-ți poate niște planuri, dar gândește-te pe îndelete. O discuție de taină cu un prieten de încredere îți poate oferi informații prețioase, dar și liniștea sufletească mult visată. Recomandabil este să-ți revizuiești sistemul valorilor morale și spirituale. La acest capitol cred că multe sunt de analizat, de ce nu. În ceea ce privește cântecul următor, e departe de a fi unul patriotic, dar binevenit și ritmul și vocea și persoana care ne place tare mult, Irina Rimes, Inima mea bate.

0: Holcim. Construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovska Răzlivnoe, 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado, 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14.450, Strășeni.
1: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi vei afla care sunt semnele prin care poate fi recunoscută anxietatea la copii.

Simptomele de anxietate nu sunt întotdeauna evidente, mai ales în ceea ce îi privește pe copii. Conform statisticilor, 25% dintre aceștia rămân netratați. Pentru recunoașterea micuților care suferă de probleme cu anxietatea, specialiștii recomandă atenție din partea părinților la cuvintele folosite de cei mici. Printre cele mai întâlnite fraze ale copiilor care se confruntă cu această problemă sunt următoarele. Ce-i în regulă cu mine? Dacă copilul începe să-și exprime prea mult îndoiala de sine, este mai bine să vă păstrați ochii deschiși pentru alte semne ale anxietății. Sunt obosit. O explicație a oboselii sau tulburărilor de somn ar putea fi anxietatea. Încercați să comunicați pentru a înțelege ce se întâmplă și care sunt cauzele acestor simptome. Am dureri de cap. Refuzul copilului de a merge la școală ar putea indica ceva mai profund decât lipsa de chef. Dacă cei mici folosesc astfel de scuze, nu vă grăbiți să catalogați niște elevi leneși. Ar putea fi vorba de anxietate. Îmi pare rău. Dacă auzi copilul cerându-și scuze de multe ori, chiar și atunci când nu este vina lui, nu te grăbi să crezi că în spatele acestui gest este educația bună. Învinovățirea constantă este una dintre cauzele anxietății. Vreau să plec acasă. În timp ce petrecerile pentru copii pot fi inconfortabile pentru oricine atunci când durează prea mult timp, ele pot fi considerate deosebit îngrijorătoare pentru copiii cu anxietate. Nu mă lăsa. Dacă copilul nu dorește niciodată să rămână singur, chiar și pentru o scurtă perioadă de timp, poate fi semnul existenței anxietății sau fricii de separare. Corpul meu este incomod. În astfel de situații, specialiștii spun că cei mici s-ar putea confrunta cu probleme ale dezechilibrului emoțional. Fiecare copil ar trebui să se simtă bine în corpul lui și să nu aibă complexe cu privire la modul în care arată. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Și uite așa, ne-am ales cu o melodie de la Andreea Chisăliță, Catrincioară se numește. Ne alegem astăzi în zi de sărbătoare și cu noutăți muzicale. Una dintre aceste noutăți muzicale este de la un duet. Și dacă stau bine să mă gândesc, până astăzi Lilia Roșca nu a cântat în duet cu nimeni. A venit și momentul potrivit. Peste Nistru, peste Prut. Un cântec despre dor, rădăcini, frați și speranță că dincolo de hotare, sufletele românilor rămân unite. Este vorba despre Rodica Mitran și Lilia Roșca. Un omagiu adus Basarabiei și românilor de peste Prut, o mărturie despre durerea despărțirii și despre visul unei Românii unite. Prin acest cântec ne amintim că istoria, limba, cultura și dorul nu pot fi despărțite de un hotar, spune interpreta. Și mai spune Lilia Roșca alături de Rodica Mitran, peste Prut la peste Nistru, peste Prut, e cu versuri scrise Georgiana Ion, muzica e semnată Rodica Mitran, vorbim despre linia melodică, acompaniază Orchestra Națională Lăutarii de la Chișinău, prim dirijor Nicolae Bodgros. În prima audiție la Radio Rock, peste Nistru, peste Prut, de la Lilia Roșca și Rodica Mitran.

0: sună clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovska Răzlivnoe 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, subliniind că cele două țări sunt legate de aceeași limbă, o istorie și un destin comun. Șeful guvernului de la București a reamintit că România a fost primul stat care a recunoscut oficial suveranitatea Republicii Moldova la 27 august 1991 și a reafirmat angajamentul ferm de a rămâne cel mai apropiat partener al Chișinăului. În același context, președintele României Nicușor Dan se află astăzi la Chișinău pentru o întrevedere trilaterală cu președinta Maia Sandu și liderul ucrainean Vladimir Zelenski, urmând să asiste și la parada militară din Piața Maria Dunării Naționale. Și Statele Unite ale Americii au felicitat oficial poporul Republicii Moldova cu ocazia celei de-a 35 aniversări a independenței, transmițând un mesaj ferm de susținere a suveranității țării. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat american Marco Rubio, care a evidențiat extinderea relațiilor economice, consolidarea securității la frontieră și aprofundarea cooperării bilaterale din ultimul an pentru asigurarea stabilității regionale. Oficialul de la Washington a transmis urări de pace, prosperitate și progres continuu pentru cetățenii moldoveni, reconfirmând angajamentul SUA de a sprijini parcursul independent al Republicii. Mesajului de felicitare i s-a alăturat și regele Charles al III-lea al Regatului Unit, care a transmis președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și cetățenilor țării cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, speranță pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state. Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate survolarea neautorizată a teritoriului Republicii Moldova de către 5 drone rusești, dar și prăbușirea unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Diplomația de la Chișinău a calificat aceste incidente provocate de atacurile aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei drept o încălcare gravă a suveranității statului și un risc direct la adresa securității cetățenilor. Autoritățile au reafirmat poziția oficială de condamnare a războiului de agresiune împotriva țării vecine și a impactului acestuia asupra întregii regiuni. Aparatele de zbor au fost detectate de structurile de monitorizare în cursul nopții în apropierea frontierei cu Ucraina. Între timp, perimetrul din zona traseului spre Basarabeasca rămâne securizat de forțele de ordine. Poliția din Spania l-a arestat în regiunea Tarragona pe un bărbat de origine italiană cunoscut la nivel european drept maestrul evadărilor, după ce acesta a reușit să fugă în repetate rânduri din mai multe penitenciare din Uniunea Europeană. Fugarul, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, evadase anterior din închisorile italiene Terni și Parma, precum și dintr-un centru de detenție din Belgia. O instanță spaniolă a dispus plasarea sa în arest preventiv fără drept de cauțiune, în timp ce autoritățile de la Madrid examinează procedurile legale pentru extradarea sa în Italia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc la 12 și 7 minute și astăzi în la cel început de oră cu muzică de altă dată, o melodie mai potrivită decât următoarea nu cred că exista. E o melodie care ține de renașterea națională a moldovenilor dintre Nistru și Prut. Libertate, o melodie interpretată de Angela Bucico. Vreau doar atât să adaug. Versuri Ion Hadârgă, muzică Anatol Dumitraș. Timpul trece, muzica bună rămâne, iar libertatea noastră, cea din toate zilele, trebuie protejată.

Vederea este ca un copil. Dacă uiți de ea, poate să plece de acasă. Grigore Vieru.

0: în garanție.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Așteptam și un eh viață la final de melodie. Dar e de-a dreptul special această viață, asta e scurtă tare, această melodie de la Anatol Mărzen, de această dată audiată. Am ajuns și la momentul în care ne amintim că viața fără cărți e mai complicată, poate cu mai puține răspunsuri. Deși un alt adevăr este că cu cât citești mai mult și afli mai mult, îți dai

Seama că, de fapt, nu știi nimic și apar și mai multe și mai multe întrebări. Ștefan cel Mare în Europa. Ați citit această carte? De fapt, are și un subtitlu, Românii și creștinătatea după căderea Bizanțului. Este scrisă de Ioan Aurel Pop și Alexandru Simon. Are doi autori, evident, o carte de la categoria Istoria Românilor. Ștefan al III-lea cel Mare, și cred că toată lumea știe anii de domnie pe de rost, ca pe tatăl nostru, 1457-1504, a avut cea mai lungă domnie medievală, de aproape o jumătate de secol din istoria românilor și prin înfăptuirile sale a fost cel mai important suveran român din Evul Mediu. De aceea, viața și soarta sa au fascinat, începând cu secolul al XVI-lea, toate generațiile de istorici români și pe mulți dintre istoricii străini din țări vecine sau mai îndepărtate. De aceea, despre Ștefan cel Mare s-a și scris cel mai mult. Anii din urmă, însă, au adus la lumină, în urma unor laborioase cercetări, noi izvoare de epocă în limbile latină, italiană, germană, franceză, ori spaniolă, culese din anumite arhive occidentale. Veneția, Milano, Roma, Florența, München, Paris, Barcelona și multe altele. Izvoare care, alăturate surselor mai vechi, publicate în colecții și volume obscure sau rămase necunoscute scrisului istoric românesc, au evidențiat noi fațete ale acestei personalități de excepție. Eu cred că toți profesorii de istorie cunosc conținutul și cuprinsul acestei cărți, Ștefan cel Mare în Europa. Românii și creștinătatea după căderea Bizanțului, și o carte care sigur trezește curiozitate. Nu mai e de bine în ceea ce privește alegerile de lectură. Vreau să vă doresc, înainte de o altă pauză muzicală, așadar, lecturi plăcute și audiție plăcută!

0: date.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Dor din dor.
8: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
9: Vara asta ai zero chef de lucru?
10: Avem noi soluția!
9: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022-845-555 și află mai multe detalii.
11: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside între 27 august și 2 septembrie. Parkside nivelă laser 349 de lei și Parkside aspirator umed uscat 799 de lei. Kaufland!
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Bună dorință nu avem ce spune și cred că la o vârstă cu toții ne gândim la tinerețe și mai au moldovenii o vorbă, aș vrea eu tinerețea, dar cu mintea de acum, da. De la Nicolae Paliț, melodia Când eram în sat Flăcău, de la dumneavoastră voturi aștept pentru melodiile din top 10. Chiar mă întrebam, oare cine are până astăzi joi cele mai multe comentarii și mesaje primite pe pagina de Facebook Radio N Rock? Puteți cu un comentariu sau un mesaj cu numele artistului, artistei preferate pe pagina Radio N Rock să votați. E foarte simplu, fiecare săptămână 4 postări ce țin de top 10 avem pe pagina noastră. Și e foarte simplu să vă susțineți interpretul, interpreta preferată. Săptămâna trecută cea mai votată a fost și rămâne Irina Antoci cu o melodie dedicată celor care cresc, educă, iubesc părinții. Mâinile ce m-au crescut.

drumul și am lăsat acasă patru. Azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit.
1: Radio Noroc, Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! 5 drone militare provenite din atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei au încălcat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. În cursul nopții și al dimineții, Ministerul Apărării a anunțat că incursiunile au fost înregistrate între orele 3 și 56 de minute și 6 și 2 minute, dispozitivele survolând localități din raionul Ștefan Vodă și regiunea transnistreană. Trei dintre drone au dispărut de pe radare în localitățile Karahasani, Pervomaisk și Lesnoie. Totodată, un alt obiect zburător a fost depistat prăbușit în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. Ministrul Afacerilor Interne Daniela Misael Nikitin a confirmat că toate protocoalele de siguranță au fost activate și a recomandat cetățenilor care aud zgomote suspecte să se adăpostească și să apeleze numărul 112. De asemenea, mai avertizează populația să nu atingă și să nu mute resturile aparatelor de zbor. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat ferm aceste incidente, numindu-le o violare gravă a suveranității naționale. Incursiunile au avut loc în timp ce alarmele aeriene au sunat în întreaga Ucraina, iar un atac masiv în regiunea Zaporojie a rănit 7 civili. Administrația Națională a Penitenciarelor a respins acuzațiile apărute în spațiul online privind acordarea unui regim preferențial fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc la ședința prin videoconferință de ieri de la Curtea de Apel. ANP a clarificat că utilizarea sălii principale din penitenciarul numărul 13 a fost dictată strict de necesitățile logistice legate de prezența escortelor, fiind asigurate aceleași condiții legale ca în cazul dosarelor ce le vizează pe Evgenia Guțul sau Svetlana Popan. Examinarea apelului în dosarul fraudei bancare care urmează să înceapă pe data de 1 octombrie. Ministerul Educației anunță o reformă majoră a curiculei naționale din anul școlar 2027. Elevii din Republica Moldova vor învăța după programe modificate și manuale noi cu un puternic accent practic. Planul strategic prezentat de ministrul Dan Perciun vizează reducerea materiei teoretice în favoarea competențelor utile în viața de zi cu zi. La matematică, Moldova va prelua integral modelul din Estonia, urmând să folosească manualele estoniene traduse și adaptate. Schimbări vor apărea și la informatică, disciplină care se va preda din clasa 5-a, în timp ce educația tehnologică se va reorienta spre robotică și imprimare 3D. La disciplina istorie, programa se va concentra pe secolul 20 și epoca contemporană, introducând ca teme principale foametea, deportările, represiunile sovietice și războiul de pe Nistru. Autoritățile estimează că tipărirea noii generații de manuale color va costa bugetul de stat aproximativ 150 de milioane de lei pentru anul 2027, o sumă similară fiind planificată și pentru anul următor. Două mari centre logistice ale retailerului online Ozon din orașele ruse Ufa și Orenburg au fost atacate cu drone ucrainene în cursul nopții, provocând evacuarea rapidă a angajaților și închiderea temporară a depozitului din Ufa. Lovitura face parte dintr-o campanie extinsă de atacuri asupra infrastructurii de comerț online din Federația Rusă, care a afectat anterior și rețeaua Wildberries, provocând pierderi totale estimate la sute de miliarde de ruble. Deși președintele Vladimir Putin a declarat că atacurile nu produc consecințe critice, acesta a semnat un decret care permite preluarea sub administrarea statului a obiectivelor ai căror proprietari nu asigură măsuri eficiente de protecție antiaeriană.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și ploi, vântul va sufla din nord-est, noaptea temperaturile vor coborî între 14 și 18 grade, temperaturile diurne vor oscila între 20 și 23 de grade, în Chișinău se anunță 22 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: de la lungul, dacă nu greșesc, sau cel puțin asta e concluzia mea, cu cea mai veselă melodia ei, joacă neamurile pe toate. Astăzi neamul sărbătorește împreună și mai mult ca oricând e momentul potrivit să ne amintim că unde sunt mulți, puterea crește și dușmanul nu sporește. E un proverb pe care l-am auzit încă din școală și ne prinde bine la orice vârstă, iar la o vârstă mai înaintată cred că înțelegem rostul și locul acestui proverb, acest de zicale românești. În Casa Mare suntem și ultima rundă, ca de obicei, este rezervată dedicațiilor la pachet. 022-545-333 vă invit să apelați pentru emisia directă, dar știu bine, mai comod se pare, e să transmiteți un mesaj, fie pe pagina noastră de Facebook, Radio Noroc este ea, fie la adresa electronică mesaje@radionoroc.md.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Acord la Radio Rock, ascultați cei din acord cu Strada Zilelor Senine într-o zi de 27 august, o zi de sărbătoare pentru Moldova, dar o zi de sărbătoare, dublă sărbătoare pentru mulți dintre moldovenii și moldovencele de acasă și de peste hotare, și anume la o sărbătorită mă refer, despre doamna Elisaveta Kociug este vorba. Vă salut, Elisaveta, știu că ne ascultați online în Italia. Astăzi la buchetul vieții a 62-lea trandafir îl adăugați. Și e o zi în care cei dragi, și aici bineînțeles este vorba despre cele mai apropiate persoane, sunt cu gândul la dumneavoastră. Felicitări, scumpa noastră, îți dorim să fii sănătoasă, să le reușești pe toate câte ți le pui în gând, inima ta să fie senină, să fie ușoară, să ai parte de oameni buni alături și de bucurii, în mod special de la cele mai apropiate persoane. Acest la mulți ani și aceste gânduri senine de august, doamna Elisaveta Kociug, sunt din partea surorilor și în mod special de la două surori, pentru că eu am înțeles că sunteți 8 surori și un frate. E bine, două surori și ele mai apropiate, Vera și Feodora, la fel nepoata Marina, vă spun la mulți ani cu Radio Noroc. Și mai spun ele, scumpa noastră, să ai bucurii de la Ina, să ai bucurii de la cei doi nepoți, Damian și Maximilian, de la ginerele Dima. Așadar, despre ei este vorba atunci când spuneau surorile bucurii de la cele mai apropiate persoane. Elisaveta Kociug, la mulți ani vă doresc și eu de aici, din Casa Mare. O melodie despre surori e solicitată, e bine, despre 8 surori, un cântec, din câte știu, nu există, dar avem noi un cântec cu 4 surori. O vom asculta poate și pe Mariana Colța puțin mai târziu, dar astăzi ajungem la dumneavoastră cu Bine șa de mesei mele, de la surorile Osoianu și Lupii lui Calancea, difuzată astăzi, iată, în mod special pentru dumneavoastră. Mulți, mulți ani și toți cu fericire!

0: durata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc Xenia fumată Select Rogop 1 kg la 149,99 lei. Bere Jigulovskaya Râzlivnoe 2,2 litri la 29,99 lei. Gel de duș Agrado 750 ml la 44,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.

0: agenție.
1: Pe acasă când mai trebuie.
0: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md. Proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru.

0: Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Pe placul nostru al tuturor, Mariana Colța, Marie, mi numele, iată ce am ascultat astăzi pe Mariana Colța. Ne salută Victoria Iermurache. Vă salut alături de prietena mea, Roza, și colega mea de muncă de aici din Spania. Un salut și la mulți ani, Moldova, mulțumim, la fel și dumneavoastră, Victoria, Roza, la fel, un salut. Ne mai salută dimineața, Ana, la mulți ani, Moldova, mi-e dor de tot ce înseamnă acasă. Un salut pentru toți prietenii mei din Larga. Chiar astăzi vorbeam aici în redacție despre Larga, satul natal al lui Anatol Dumitraș. Iată un motiv în plus să-l ascultăm și pe Anatol Dumitraș puțin mai târziu, mai ales că și cu o melodie compusă de el, Libertate, l-am amintit astăzi, îl ascultăm neapărat. Acum, de la Maria Codreanu, ascultăm un Nu mă uita.

Bună ziua, Radio Noroc, așa începe un alt mesaj. Vă salut din Veneția și astăzi o persoană tare dragă familiei noastre de acasă, de la Chișinău, e sărbătorită. Scumpa noastră Marcela Nistrean, îți dorim să fii sănătoasă și tot ce ți-ai pus în gând, noi știm că o să reușești. La mulți, mulți ani, curând ne revedem. Revedere frumoasă și cât mai rapidă să fie, cât mai curând, mai bine zis, iar cântecul solicitat, să știți, e deja pregătit, Vecinul bun de la Marin Ganciu.

o viață trăim și oricât n-ar suna de banal, un bun vecin, un bun creștin e un adevărat cadou al vieții. De la Marin Gancea această melodie. Acum nu știu ce fac vecinii doamnei Nina din Bujor Hâncești, dar poate deja au ajuns cu la mulți ani și cu o floare în pragul dumnei ei. Nina Văzdoagă, cum spuneam, din Bujor Hâncești, e sărbătorită astăzi. O soție, o bunicuță, o mamă soacră, o vecină, o cumnată foarte omenoasă, bună, frumoasă, de o feminitate aparte, doamna Nina. O mătușă deosebită. La mulți ani, Nina. Să aveți parte de sănătate, căci știți bine, e cea mai importantă. Să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Altcineva mai bine decât dumneavoastră nu o să facă. Să aveți vise și să faceți tot posibilul să le vedeți împlinite și să găsiți limbă comună ca și până acum, așa cum s-a întâmplat pe viață cu toată lumea. Oameni care vă apreciază, în mod special pentru simplitatea și omenia de care dați dovadă. La mulți, mulți ani fericiți! Nina Văzdoagă, în mod special de la feciorul Alexandru, de la cei doi nepoței, de la nora Leona și de la soțul Vasile, desigur. Cumnații și cumnatele cu toate vă spun la mulți ani, la fel și nepoții, nepoatele. Iar cântecul următor e unul despre mama, așa cum este și firesc în ceea ce privește o mămică sărbătorită. La mulți ani încă o dată, doamnă Nina Văzdoagă, iar cântecul dintre toate cele legate de mamă e ales din repertoriul Adriana Iucheșanu. Azi e ziua mamei mele.

Andrei Mital ne mai salută într-o zi de sărbătoare și pentru doi dintre colegii noștri. Un dublu la mulți ani pentru Cristina Moraru și Andrei Porubin. La mulți, mulți ani din inima Moldovei. Nu sunt prima cu felicitările, n-ai mai cântat la mulți ani și în redacție, dar ne salută cineva care spune așa, cum spuneam, Andrei Mital, Radio Noroc, transmit felicitări cu ocazia zilei de naștere pentru doamna Cristina Moraru. Îi dorim la mulți ani, sănătate, fericire și tot ce își dorește să se împlinească la mulți ani. Și să știți, Andrei, chiar puțin mai devreme am prins-o pe Cristina aici în Casa Mare și am transmis mesajul dumneavoastră. Iată, l-am citit și în emisie directă și zic, Cristina, ce melodie îți place? Păi să fie de la Tatiana Martin, Dragoste pasăre oarbă. Să fie acest cântec și să-i spunem împreună la mulți ani Cristinei.

0: minte.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga.

0: Câștigă mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Mihai Giobanu și Codrele Dașfib, ca tine, aproape de finalul acestei runde. Să știți că am pregătit un cântec mai special de la Valentina Cojocaru și vom asculta împreună. Nu înainte să-mi iau rămas bun de la dumneavoastră, dar să mai am un îndemn. Acela de a nu ne pierde demnitatea, acela de a nu ne pierde luciditatea. Să nu uităm că independența nu e ceea ce am primit, e ceea de ce ne bucurăm și este ceea ce vom lăsa generațiilor care vin. La mulți ani, Moldova! Dușmane războiule, e acea melodie despre care vă vorbeam, de la Valentina Cojocaru. Valeria Oțel sunt, o zi minunată în continuare să aveți!

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Președintele României Nicușor Dan și-a început astăzi vizita în Republica Moldova, care are loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței țării noastre. Prima localitate în care a mers oficialul a fost orașul Cahul. Ulterior, Nicușor Dan este așteptat la Chișinău, informează Mod Press. La Cahul, Nicușor Dan a fost întâmpinat de vicepremierul Mihai Popșoi, ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, și primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș. Agenda președintelui Nicușor Dan la Cahul a inclus vizita pe șantierul Teatrului Republican Muzical Dramatic Bogdan Petrececu HD-ul și la Centrul Universitar Bogdan Petrececu HD-ul. Noul sediu al Teatrului Bogdan Petrececu HD-ul din Cahul este edificat cu sprijinul substanțial al României. Guvernul de la București a alocat un grant nerambursabil de 800.000 de euro, reprezentând finanțarea de bază care a permis lansarea construcției. În după amiaza zilei, Nicușor Dan va fi întâmpinat la președinția Republicii Moldova de șefa statului Maia Sandu. Ulterior, cei doi oficiali vor avea o întrevedere tet-a-tet, urmată de participarea la parada militară organizată în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cu prelejul zilei independenței Republicii Moldova. Programul vizitei va continua în seara zilei, atunci când de la Chișinău este așteptat și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. La ora 18:45 este planificată o reuniune trilaterală la care va participa Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky, după care cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă comune. Președintele Parlamentului Igor Grosu a felicitat cetățenii Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței. Oficialul a subliniat că astăzi, privind în urmă, putem vorbi despre o independență adevărată, nu doar simbolică, comunică Mold Press. Astăzi, la cei 35 de ani de independență a țării noastre, privind în urmă, putem vorbi despre o independență adevărată, nu doar simbolică, independența de a merge ferm pe drumul european, independența de a face reforme curajoase, independența de a întoarce limbii noastre române, denumirea ei adevărată în legile țării, independența de a fi stăpâni la noi acasă, a afirmat Igor Grosu. Premierul României Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Oficialul a punctat că România a fost și va rămâne cel mai apropiat partener al țării noastre, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun, informează Mold Press. Prim-ministrul Bolojan a subliniat că România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova la 27 august 1991. Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, a declarat joi că a avut o întâlnire la nivel de lucru cu directorul CIA, John Ratcliffe, la Moscova, la începutul acestei săptămâni, și că au discutat despre chestiuni sensibile care intră în sfera de competență a serviciilor secrete, potrivit Reuters. Narîșkin a spus că faptul că s-au întâlnit nu a fost nimic neobișnuit. Întâlnirile dintre agențiile de informații din diferite țări sunt o practică standard, a remarcat el.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: ce-ai pățit.
1: Publicitate.
2: Alertă! Cod portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Drumul parcurs pentru a deveni stăpânii propriei sorți a fost unul greu. Trebuie să conștientizăm cât de important a fost acel pas și cât de mult a avansat țara noastră în acești 35 de ani. Declarațiile au fost făcute joi de premierul Vasile Tofan, care a mulțumit tuturor moldovenilor care au pus umărul la consolidarea independenței noastre, comunică Mold Press. Prim-ministrul a subliniat că rezultatele obținute în ultimele 3 decenii și jumătate demonstrează importanța momentului istoric din 27 august 1991. Vreau să le mulțumesc tuturor moldovenilor care au pus umărul la consolidarea independenței noastre. Astăzi putem gândi liber și putem călători liber. Drumul parcurs pentru a deveni stăpânii propriei sorți a fost unul greu. Înțeleg că mulți oameni au avut poate așteptări mai mari de la independență, iar acestea nu au fost îndeplinite în totalitate. În același timp trebuie să conștientizăm cât de important a fost acest pas și cât de mult a avansat țara noastră în acești 35 de ani, a declarat Vasile Tofan, care a depus flori în dimineața zilei de joi la Complexul Memorial Eternitate, alături de președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului Igor Grosu, în contextul marcării a 35 de ani de independență. Un flux sporit de călători și mijloace de transport este înregistrat joi 27 august la punctul de trecere a frontierei Leova, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control lucrează la capacitate maximă pentru fluidizarea traficului, ne relatează Mold Press. Potrivit serviciului VAMAL, situația de la punctele de trecere Leușeni și Sculeni a fost fluidizată, iar circulația se desfășoară în condiții normale cu timpi minimi de așteptare. Pentru evitarea aglomerației, călătorii sunt îndemnați să opteze, dacă itinerarul le permite, pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere Costești și Cahul. Sectorul aerian din Republica Moldova va fi pregătit pentru aplicarea cerințelor cerului unic european și pentru integrarea treptată în sistemul european de management al traficului aerian. Un nou cadru de reguli în domeniu a fost aprobat miercuri de guvern pentru a alinia modul de organizare și gestionare a serviciilor aeriene la cerințele europene, informează Mold Press. Noile prevederi stabilesc mai clar responsabilitățile privind reglementarea, supravegherea și furnizarea serviciilor de trafic aerian, precum și a celor de comunicații, navigație și supraveghere. Statele Unite au afirmat miercuri că au ripostat la o operațiune chineză de piraterie informatică răspunzătoare de accesarea neautorizată de computere de la Departamentul Justiției, NASA, Rezerva Federală a Statelor Unite, Senatul de la Washington și alte instituții americane importante, relatează Reuters. Departamentul Justiției a comunicat că a confiscat domenii utilizate de două platforme utilizate de hackeri, Qscan și Qt Router. Declarația menționează că au fost vizate de atacuri și Departamentul Energiei, Departamentul Sănătății, Institutele Naționale de Sănătate și mai multe companii din Statele Unite și Coreea de Sud.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Nu rata ofertele din luna august la Local. Pastramă de porc semiafumată Select Rogop, 1 kg la 149 lei 99 bani. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Gel de duș Agrado 750 ml la 44 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical.

0: cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată Plombir Classic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum, de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dac Hermes. Petricani 17.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății! Renunțarea la fumat rămâne una dintre cele mai dificile, dar și cele mai valoroase decizii pentru sănătate. Pentru cei care au reușit să mențină abstinența timp de 30 de zile, acest prag nu este doar simbolic, ci marchează începutul unor transformări fiziologice clare și benefice. După o lună fără țigări, corpul începe să funcționeze vizibil diferit. Plămânii încep să se regenereze. Respirația devine mai ușoară, iar activități precum urcatul scărilor sau mersul alert nu mai provoacă aceeași senzație de sufocare. Tusea specifică fumătorilor se diminuează sau dispare, deoarece organismul nu mai este nevoit să elimine excesul de mucus produs anterior. Fumatul reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigenul din cauza prezenței monoxidului de carbon. După aproximativ 30 de zile de abstinență, nivelul de oxigen din sânge revine la normal, iar circulația se îmbunătățește considerabil. Acest lucru se traduce printr-o stare generală de vitalitate crescută, mai puțină oboseală și o capacitate mai bună de concentrare și efort pe parcursul zilei. La scurt timp după renunțare, se schimbă gustul și mirosul. Aceste simțuri încep să se recupereze, iar după o lună, majoritatea foștilor fumători observă că alimentele și băuturile au arome mai intense și mai complexe. Această schimbare contribuie și la o relație mai conștientă cu alimentația. După 30 de zile fără țigări, îmbunătățirea circulației poate susține un ten mai luminos și mai uniform. În plus, renunțarea la fumat ajută la protejarea colagenului și elastinei, reducând riscul de îmbătrânire prematură și pierdere a elasticității pielii. După o lună, nevoia fizică intensă de a fuma este în general depășită. Pot apărea în continuare pofte ocazionale, mai ales în contexte asociate anterior cu fumatul, precum stresul sau cafeaua. Acestea sunt însă de natură psihologică și pot fi gestionate prin strategii de substituție, inclusiv utilizarea unor alternative cu nicotină pentru a preveni recidiva. Și cel mai important, apare stabilitatea emoțională. După primele săptămâni, chimia creierului se adaptează la absența nicotinei. Iritabilitatea, anxietatea și fluctuațiile de dispoziție tind să se atenueze, iar starea emoțională devine mai echilibrată. Un element esențial este sentimentul de reușită. Atingerea pragului de 30 de zile fără țigări consolidează încrederea în sine și motivația de a continua. Dacă sunteți fumător, fumătoare, astăzi este ziua potrivită să vă lăsați de acest obicei. Veți avea doar de câștigat. Mult succes și să nu uităm că esența fericirii rămâne sănătatea. Pe curând!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. La Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Independența înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii și să lași copiilor o moștenire demnă. Să celebrăm ceea ce ne unește, să fim mândri și să continuăm munca pentru independența Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis joi de președinta Maia Sandu cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței, informează Mold Press. Maia Sandu a afirmat că acum 35 de ani, în dimineața zilei de 27 august, moldovenii din toată țara suseau în Chișinău și veneau pe jos cu tricolorul și icoane spre piața Marii Adunări Naționale. Președinta a afirmat că moldovenii renașterii naționale au înfruntat riscuri mari în lupta lor, dar și-au asumat toate aceste riscuri pentru că voiau să trăiască liber la ei acasă și se simțeau datori să lase copiilor lor o țară liberă. Șefa statului a menționat că eroii acelor zile, concetățenii noștri, au avut condiții mult mai vitrege în drumul lor pentru țară și pentru dobândirea suveranității, însă nu au căzut în disperare, au continuat să lupte, să se ridice și să rămână uniți pentru nașterea statului nostru. La 35 de ani de independență, Republica Moldova se află într-un moment decisiv pentru viitorul său european. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mold Press, ambasadoarea UE în Republica Moldova, Ivona Piorco, vorbește despre următorii pași în procesul de aderare și subliniază că Republica Moldova este pregătită să avanseze în deschiderea clusterelor de negociere rămase. Referindu-se la securitatea Republicii Moldova în contextul amenințărilor regionale și hibride, Ivona Piorco subliniază că securitatea Moldovei este securitatea noastră comună europeană. În mesajul adresat cetățenilor cu prelejul zilei independenței, ambasadoarea reafirmă sprijinul UE pentru alegerea europeană a țării. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis felicitări poporului Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, reafirmând angajamentul Washingtonului față de suveranitatea și independența țării, comunică Mold Press. În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia aniversării independenței, a declarat Marco Rubio. Secretarul de stat a subliniat că Statele Unite sunt hotărâte să consolideze în continuare parteneriatul cu Republica Moldova. Potrivit lui Rubio, în ultimul an, cele două țări și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea frontierelor și am lucrat împreună pentru promovarea stabilității în regiune, a precizat oficialul american. Kremlinul a respins joi articole din presa americană conform cărora Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO și că scopul vizitei de săptămâna aceasta la Moscova directorului CIA, John Ratcliffe, a fost să avertizeze împotriva unei astfel de acțiuni, relatează Reuters. Solicitat să comenteze articolele respective, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a răspuns: o mulțime de astfel de materiale cu povești de groază se publică chiar acum. Desigur, asta nu are nimic de a face cu realitatea și cu intențiile Federației Ruse.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librarius pun la bătaie un concurs cu poftă de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Dor din dor.
0: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje

0: 14410, Orhei 14450, Strășeni.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul patriot.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit în lumea cărților! Și astăzi vă invit la bibliotecă să căutăm cartea Aniței Kudla, 20 de ani în Siberia, amintiri din viață. 20 de ani în Siberia poate fi așezată printre cele mai fantastice cărți care s-au scris în România. În fața ei, multe cărți, mulți scriitori și mulți eroi literari pălesc. După primul șoc și cea din tâi nedumerire a cititorului, chiar și a unui erudit academician, poate după un număr de ani în care uimirea se va fi așezat, deodată cineva va pricepe și va ridica această carte a Aniței cu trei clase primare și suflet cât o istorie națională de o autenticitate stilistică genială și le va așeza ființa și cartea la umărul marilor noștri mărturisitori ai sufletului românesc. Cartea este o revelație și s-ar cere primită ca atare. Nu doar privitor la soarta deportaților români în gulagul sovietic, povestirea Aniței Nandriș Kudla aduce o mărturie esențială, dar și pentru reconstituirea staturii țăranului bucovinean. O statură net aristocratică pe care metamorfozele provocate de comunism o aruncaseră nu numai în trecut, ci s-ar spune aproape în legendă. Ori iată că odată cu Anița Nandriș Kudla, legenda ia conturul firescului, iar realitatea ei ni se impune din nou. Cartea aceasta, care nu numai că se cere neapărat citită, dar ar merita să fie așezată prin biblioteci într-un raft al clasicilor, descrie unul dintre cele mai cumplite destine. Anița Nandriș Kudla a fost o țărancă română din Bucovina de Nord, cunoscută pentru că a lăsat una dintre cele mai importante mărturii scrise despre calvarul trăit în gulagul sovietic. Ea a fost deportată împreună cu cei trei fii ai săi și alți 13.000 de bucovineni și basarabeni în Siberia, dincolo de cercul polar, în timpul celui de-al doilea război mondial, după ce Bucovina de Nord fusese ocupată de Uniunea Sovietică. Este vorba despre iunie 1941. Separată de soțul și de mama ei bolnavă, pe care nu avea să-i mai revadă niciodată, a supraviețuit regimului de înfometare, bolilor și muncii într-un mediu extrem de dur, reușind să-și crească cei trei fii și să se întoarcă cu ei pe plaiurile natale în 1961. Cartea sa de memorii, intitulată 20 de ani în Siberia, destin bucovinean, a fost tipărită abia după 1989, în România, fiind distinsă cu premiul Lucian Blaga al Academiei Române. Și apropo, a fost tradusă în mai multe limbi de circulație internațională. 20 de ani în Siberia, amintiri din viață. Anița Kudla. Lecturi cu învățăminte să avem. Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM. Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.

0: al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Du-te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat astăzi survolarea repetată a spațiului aerian al țării de drone în apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, comunică World Press. Cu doar câteva ore înainte ca Moldova să marcheze 35 de ani de independență, spațiul nostru aerian a fost încălcat în mod repetat de drone rusești. Condamn ferm această intimidare, a scris Maia Sandu pe rețeaua X. Șefa statului a reafirmat că Republica Moldova își va continua parcursul european. Moldova rămâne puternică, independentă și liberă, fermă pe calea sa către aderarea la UE, a adăugat președinta. Potrivit Ministerului Apărării, 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Aparatul de zbor fără pilot depistat în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca, în extravilanul satului Karabetovka, este de model Parodia și a fost avariat după impactul cu un copac, anunță poliția. Verificările efectuate la fața locului, inclusiv cu raze X, nu au identificat dispozitive sau substanțe explozive, informează World Press. Oamenii legii au fost sesizați astăzi dimineață de un cetățean despre prezența unui obiect zburător căzut la sol în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. La fața locului au intervenit polițiștii care au securizat perimetrul, iar specialiștii au examinat obiectul pentru a stabili tipul, proveniența și circumstanțele în care a ajuns în zonă. Aparatul de zbor fără pilot de model Parodia este o dronă momeală, țintă falsă de fabricație rusească, utilizată pe scară largă în atacurile aeriene pentru a induce în eroare și a supra-solicita sistemele de apărare antiaeriană. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, a condamnat cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 5 drone în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca, relatează World Press. Potrivit MAIE, survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni, a comunicat MAIE. Rusia ar putea lovi obiective militare britanice din Ucraina și din afara acestei țări ca reacție la loviturile ucrainene pe teritoriul rus cu rachete furnizate de Regatul Unit, a afirmat joi Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, citată de Reuters. Ea a cerut Londrei să renunțe la atitudinea ostilă, susținând că britanicii ar putea ridica nivelul conflictului. În aceeași conferință de presă, Zaharova declarase deja că Regatul Unit și Franța se joacă cu focul, transmițând Ucrainei tehnologie sensibilă pentru rachete și amenințat cu consecințe imprevizibile pentru Londra și Paris.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare!

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: cartei.
1: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
2: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 36,90 lei pentru 165 grame de la 3 bucăți și bere Corona la 24,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: De acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe eShop moltcel.md.
6: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare, mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton, fii parte a istoriei pe 28 august.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli care este utilizarea și funcționalitatea unui sistem de control. Un sistem de control al accesului permite sau restricționează trecerea acolo unde este amplasat. Cu ajutorul lui vei gestiona constant fluxul persoanelor care o tranzitează, fie că vorbim despre o zonă restrânsă, ori o clădire impunătoare. Mecanismul se atașează fizic de uși sau de elementele ce delimitează ariile vizate, iar funcționarea se bazează pe baterii, surse electronice, ori magnetice. Componentele principale sunt cartelele pentru cititoarele de card sau biometrice, tastaturile de acces, butoanele de evacuare și ieșire, centrala de control, amortizoarele de uși și dispozitivele electromagnetice. Alarmele de incendiu sau antiefracție vin deseori incluse în sistemele de control și se dovedesc foarte utile în cazul unei urgențe sau când o persoană încearcă să pătrundă într-un spațiu neautorizat. Organizațiile mari și clădirile comerciale folosesc de obicei un server local administrat de personal autorizat, ce se ocupă cu stocarea datelor și de achiziționarea software lui necesar pentru a-l menține funcțional. O opțiune interesantă presupune utilizarea unui browser web în scopul monitorizării și gestionării circulării angajaților în instituții, putând fi utilizată pe orice dispozitiv din rețea. O altă variantă este contractarea unei terțe părți și folosește un server exterior ce se sincronizează cu un cloud cu ajutorul unei conexiuni la internet. În general, accesul se face prin coduri PIN, aplicații mobile, carduri cu bandă magnetică, interfață de interfon sau biometrice, unde identificarea se bazează pe o serie de date biologice ale angajaților. Această formă de monitorizare digitală garantează o protecție eficace de la distanță datorită software-ului integrat ce conectează sistemul de control la rețeaua proprie IP. Flexibilitatea furnizată de nivelurile de acces personalizate permite selectarea unor categorii de angajați și este de mare ajutor, mai ales într-o instituție cu multe departamente. Ai posibilitatea de a aplica o serie de restricții, setând un cod ce poate fi folosit într-un anumit moment, sau prin montarea unor butoane de ieșire ce permit în același timp evacuarea, dar și securizarea lor în mod automat. Cititoarele de carduri sau legitimațiile de salariat pot fi dezactivate cu ușurință, spre deosebire de cheile clasice ce trebuie schimbate atunci când sunt pierdute sau furate. Ai posibilitatea de a face acest lucru în orice moment și de a le înlocui cu unele noi în cel mai scurt timp. Se reduce astfel riscul unei pătrunderi neautorizate ori de câte ori personalul este schimbat sau angajatul își pierde cartela. Prin gama Interlock ai libertatea să alegi ce se potrivește afacerii tale, dintr-o varietate extinsă de sisteme de protecție, precum mânere electronice, controlere de perete pentru interior și exterior sau încuietori electrice destinate spațiilor de depozitare. Sistemele de acest gen devin o componentă fundamentală în asigurarea securității, mai ales acolo unde există date sensibile sau aparatură foarte scumpă. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alergat-o pe noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: minte.
1: Sună clopoțelul veștilor bune! Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799-949-66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.

0: garanție. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.

0: Are o chef de lucru? Avem noi soluția. Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 14-410, Orhei, 14-450, Strășeni.
1: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței cu o paradă militară organizată în piața Marii Adunări Naționale. La defilare participă peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță, 150 de veterani, precum și grupe port-drapel din 8 țări partenere. La fel, cetățenii pot admira peste 100 de unități de tehnică militară și specială. La paradă este prezentă și șefa statului Maia Sandu alături de președintele României Nicușor Dan, aflat în vizită la Chișinău, informează Mod Press. Astfel, parada reunește peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurelor de forță, precum și 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritate teritorială a țării, care vor defila în două formații. De asemenea, la paradă participă grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii. Autoritățile au expus la paradă 100 de unități de tehnică militară și specială, achiziționate atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Președintele României Nicușor Dan, care efectuează astăzi o vizită în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței, a fost întâmpinat la președinție de șefa statului Maia Sandu, comunică Mold Press. Întâmpinarea oficială de la președinție a fost urmată de o întrevedere tet-a-tet a celor doi șefi de stat, după care oficialii au participat la parada militară organizată în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cu prelejul Zilei Independenței Republicii Moldova. Înainte de a ajunge la Chișinău, președintele României a mers la Cahul, acolo unde a vizitat șantierul Teatrului Republican Muzical Dramatic Bogdan Petriceicu HD și Centrul Universitar Bogdan Petriceicu HD. Programul vizitei va continua în seara zilei, atunci când la Chișinău este așteptat și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. La ora 18:45 este planificată o reuniune trilaterală la care va participa Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodymyr Zelensky, după care cei trei șefi de stat vor susține declarații de presă comune. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Astăzi sărbătorim puterea poporului Republicii Moldova în timp ce construim împreună viitorul nostru european, a scris Roberta Metsola pe platforma X. Oficiala europeană a inclus în felicitarea sa și un mesaj în limba română. La mulți ani de ziua independenței Moldova, a accentuat Roberta Metsola. Secretarul adjunct al apărării din Statele Unite, Elbridge Colby, a reafirmat joi angajamentul țării sale față de apărarea colectivă a NATO și a afirmat că Europa rămâne de interes fundamental pentru Washington, în ciuda faptului că administrația americană acordă acum prioritate emisferei vestice și Asiei, informează EF. Într-o apariție la Bruxelles alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, Colby a lăudat progresele pe care aliații europeni au făcut în ultimii ani în asumarea responsabilității pentru apărarea Europei și în sprijinul acordat Ucrainei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Pregătirile pentru școală sunt mai simple cu Librarius. În librării și online găsiți cel mai mare sortiment de auxiliare și rechizite școlare cu reduceri de până la 25% la întregul sortiment și 30% la toate ghiozdanele. Librarius. Totul pentru un an școlar excelent!
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MyBank. Tu conduci. Maib.
4: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
5: Dor din dar.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare, la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admiri cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: iarnă clopoțelul veștilor bune. Din 17 până în 28 august, Radio Noroc și Librariu spun la bătaie un concurs cu pofte de școală. Înregistrează un mesaj audio cu cel mic și lasă-l să ne spună de ce îți dorești să te întorci la școală. Trimite mesajul pe WhatsApp la 0799 949 66. A doua zi, tragem la sorți un câștigător care pleacă acasă cu un certificat valoric Librarius. Poate chiar mâine vocea copilului tău va răsuna la Radio Noroc. Dimineața cu Noroc și Librarius. Școala vine cu distracție și premii. Detalii pe pagina de Facebook Radio Noroc.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.

0: agenție.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
0: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto Sevene Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
7: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Cu Holcim construim temelii trainice pentru o țară puternică. Acum ai preț promoțional la cimentul Patriot.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
2: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
3: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Independența înseamnă să fii stăpân la tine acasă, să fii puternic în decizii și să lași copiilor o moștenire demnă. Să celebrăm ceea ce ne unește, să fim mândri și să continuăm munca pentru independența Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis joi de președintea Maia Sandu cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței, informează Mold Press. Maia Sandu a afirmat că acum 35 de ani, în dimineața zilei de 27 august, moldovenii din toată țara suseau în Chișinău și veneau pe jos cu tricolorul și icoane spre piața Marii Adunări Naționale. Președinta a afirmat că moldovenii renașterii naționale au înfruntat riscuri mari în lupta lor, dar și-au asumat toate aceste riscuri pentru că voiau să trăiască liber la ei acasă și se simțeau datori să lase copiilor lor o țară liberă. Șefa statului a menționat că eroii acelor zile, concetățenii noștri, au avut condiții mult mai vitrege în drumul lor pentru țară și pentru dobândirea suveranității, însă nu au căzut în disperare, au continuat să lupte, să se ridice și să rămână uniți pentru nașterea statului nostru.
2: Administrația Națională a Penitenciarelor a respins acuzațiile apărute în spațiul online privind acordarea unui regim preferențial fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc la ședința prin videoconferință de ieri de la Curtea de Apel. ANP a clarificat că utilizarea sălii principale din penitenciarul numărul 13 a fost dictată strict de necesitățile logistice legate de prezența escortelor, fiind asigurate aceleași condiții legale ca în cazul dosarelor ce le vizează pe Evgenia Guțul sau Svetlana Popan. Examinarea apelului în dosarul fraudei bancare care urmează să înceapă pe data de 1 octombrie.
3: La 35 de ani de independență, Republica Moldova se află într-un moment decisiv pentru viitorul său european. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mold Press, ambasadoarea UE în Republica Moldova, Ivona Piorco, vorbește despre următorii pași în procesul de aderare și subliniază că Republica Moldova este pregătită să avanseze în deschiderea clusterelor de negociere rămase. Referindu-se la securitatea Republicii Moldova în contextul amenințărilor regionale și hibride, Ivona Piorco subliniază că securitatea Moldovei este securitatea noastră comună europeană. În mesajul adresat cetățenilor cu prelejul zilei independenței, ambasadoarea reafirmă sprijinul UE pentru alegerea europeană a țării.
2: Ministerul Educației anunță o reformă majoră a curiculei naționale din anul școlar 2027. Elevii din Republica Moldova vor învăța după programe modificate și manuale noi cu un puternic accent practic. Planul strategic prezentat de ministrul Dan Perciun vizează reducerea materiei teoretice în favoarea competențelor utile în viața de zi cu zi. La matematică, Moldova va prelua integral modelul din Estonia, urmând să folosească manualele estoniene traduse și adaptate. Schimbări vor apărea și la informatică, disciplina care se va preda din clasa 5-a, în timp ce educația tehnologică se va reorienta spre robotică și imprimare 3D. La disciplina istorie, programa se va concentra pe secolul 20 și epoca contemporană, introducând ca teme principale foametea, deportările, represiunile sovietice și războiul de pe Nistru. Autoritățile estimează că tipărirea noii generații de manuale color va costa bugetul de stat aproximativ 150 de milioane de lei pentru anul 2027, o sumă similară fiind planificată și pentru anul următor.
3: Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis felicitări poporului Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, reafirmând angajamentul Washingtonului față de suveranitatea și independența țării, comunică Mold Press. În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia aniversării independenței, a declarat Marco Rubio. Secretarul de stat a subliniat că Statele Unite sunt hotărâte să consolideze consolideze în continuare parteneriatul cu Republica Moldova. Potrivit lui Rubio, în ultimul an, cele două țări și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea frontierelor și am lucrat împreună pentru promovarea stabilității în regiune, a precizat oficialul american.
2: Două mari centre logistice ale retailerului online Ozon din orașele ruse Ufa și Orenburg au fost atacate cu drone ucrainene în cursul nopții, provocând evacuarea rapidă a angajaților și închiderea temporară a depozitului din Ufa. Lovitura face parte dintr-o campanie extinsă de atacuri asupra infrastructurii de comerț online din Federația Rusă, care a afectat anterior și rețeaua Wildberries, provocând pierderi totale estimate la sute de miliarde de ruble. Deși președintele Vladimir Putin a declarat că atacurile nu produc consecințe critice, acesta a semnat un decret care permite preluarea sub administrarea statului a obiectivelor ai căror proprietari nu asigură măsuri eficiente de protecție antiaeriană.
3: Kremlinul a respins joi articole din presa americană conform cărora Rusia ar putea ataca un stat membru al NATO și că scopul vizitei de săptămâna aceasta la Moscova a directorului CIA, John Ratcliffe, a fost să avertizeze împotriva unei astfel de acțiuni, relatează Reuters. Solicitat să comenteze articolele respective, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a răspuns: o mulțime de astfel de materiale cu povești de groază se publică chiar acum. Desigur, asta nu are nimic de a face cu realitatea și cu intențiile Federației Ruse.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 279 lei kilogramul și frigărui de porc la 85 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petricani 17!
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: De acasă când mai de...
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe e-shop moltel.md.
5: Chișinău, trebuie să vezi asta! Din 28 până pe 30 august la Moldexpo, Covoare Ungheni prezintă în premieră noua colecție de covoare. Mii de covoare la preț de producător. Iar marea surpriză, vino să admir cel mai mare covor țesut vreodată în Moldova. Înregistrăm împreună un record național. Expoziția Produs Autohton. Fii parte a istoriei pe 28 august.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: dar dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitatea premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Domnișoarele Numador.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Comrat pe 99.5 FM.
2: Poartă norocul după tine
3: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio. Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
2: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat astăzi survolarea repetată a spațiului aerian al țării de drone în apropierea frontierei cu Ucraina, în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, comunică Mold Press. Cu doar câteva ore înainte ca Moldova să marcheze 35 de ani de independență, spațiul nostru aerian a fost încălcat în mod repetat de drone rusești. Condamn ferm această intimidare, a scris Maia Sandu pe rețeaua X. Șefa statului a reafirmat că Republica Moldova își va continua parcursul european. Moldova rămâne puternică, independentă și liberă, fermă pe calea sa către aderarea la UE, a adăugat președinta. Potrivit Ministerului Apărării, 5 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de 27 august. Aparatele au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina. Aparatul de zbor fără pilot depistat în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca în extravilanul satului Karabetovka este de model Parodia și a fost avariat după impactul cu un copac, anunță poliția. Verificările efectuate la fața locului, inclusiv cu raze X, nu au identificat dispozitive sau substanțe explozive, informează Mold Press. Oamenii legii au fost sesizați astăzi dimineață de un cetățean despre prezența unui obiect zburător căzut la sol în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca. La fața locului au intervenit polițiștii care au securizat perimetrul, iar specialiștii au examinat obiectul pentru a stabili tipul, proveniența și circumstanțele în care a ajuns în zonă. Aparatul de zbor fără pilot de model Parodia este o dronă momeală, țintă falsă de fabricație rusească, utilizată pe scară largă în atacurile aeriene pentru a induce în eroare și a supra-solicita sistemele de apărare antiaeriană. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, a condamnat cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către 5 drone în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei, precum și incidentul privind depistarea la sol a unui obiect zburător în apropierea traseului Chișinău-Basarabeasca, relatează Mold Press. Potrivit MAIE, survolarea neautorizată a teritoriului țării noastre reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc direct la adresa securității cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra țării noastre și a întregii regiuni, a comunicat MAIE. Rusia ar putea lovi obiective militare britanice din Ucraina și din afara acestei țări ca reacție la loviturile ucrainene pe teritoriul rus cu rachete furnizate de Regatul Unit, a afirmat joi Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, citată de Reuters. Ea a cerut Londrei să renunțe la atitudinea ostilă, susținând că britanicii ar putea ridica nivelul conflictului. În aceeași conferință de presă, Zaharova declarase deja că Regatul Unit și Franța se joacă cu focul, transmițând Ucrainei tehnologie sensibilă pentru rachete și amenințat cu consecințe imprevizibile pentru Londra și Paris.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 10 grade în nordul țării și 15 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 11 și 14 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

până vineri, doar la Radio Noroc. Radio

0: portocaliu. La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
1: Dor din dar.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, sunt Stella Botez și aici începe chiar acum la Radio Noroc emisiunea Fii Popular cu Stella Botez, o emisiune de tradiție, folclor, cu muzica neamului nostru, cu muzica populară a oamenilor neamului nostru. După cum probabil v-am obișnuit deja, timp de o oră ne vom culturaliza împreună prin prisma a câtorva rubricuțe pe care le știți deja. Deci, să începem cu Lada de Zestre, care va fi astăzi despre folclorul copiilor, unul foarte important în educarea omului. La rubrica Cântec din Vatra Satului, astăzi vom asculta cântecul Hai Bordei din repertoriul lui Tudor Ungureanu și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vode. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre interpreta de muzică populară și folclor, profesor și pur și simplu om cu literă mare, Zinaida Bolboceanu. La povestea satului vom rămâne în raionul Căușeni, raionul de baștină a Zinaidei Bolboceanu, și vom aduce astăzi în discuție informații interesante despre Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni. Pe final de emisiune am decis de această dată să închei cu cântecul Iese Lelea din Bordei, un cântec care se regăsește în repertoriul Fetei cu Cobza, dar care, bineînțeles, că este și în repertoriul Zinaidei Bolboceanu. Iese Lelea din Bordei fiind un cântec folcloric și, iată, destul de frumos, astfel încât cel puțin noi două interpretele am găsit de cuviință să-l avem în repertoriu și să-l aducem cu drag în fața publicului. Fie în versiune cu orchestră, așa cum îl cântă doamna Zinaida Bolboceanu, fie în versiune acustică, așa cum îl cânt eu, fata cu cobza. Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Despre folclorul copiilor vreau să discutăm în această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la rubrica Lada de Zestre. Folclorul poate fi considerat cea dintâi manifestare artistică a unui popor. El reflectă modul în care înțelegea omul lumea și viața în diferite timpuri. O mare parte a creațiilor folclorice au tangențe cu evenimente din istoria națională, precum relatează Ecaterina Meaun în revista Didactica Pro. Etapele importante din viața omului, precum nașterea, căsătoria, moartea, sunt marcate de ample manifestări folclorice reprezentate prin creații literare, coreografice și muzicale. Or, fiecare categorie de vârstă se caracterizează printr-un anumit repertoriu muzical folcloric. Astfel, una dintre ramurile importante ale folclorului o constituie creația artistică a copiilor, bogată și variată sub aspect tipologic, de conținut literar și limbaj muzical. Ea reflectă lumea în care copiii cresc și se formează ca personalități. În funcție de vârsta acestora, de abilitatea lor de a crea și de a se exterioriza, folclorul interpretat de către copilași se caracterizează prin anumite însușiri, fiind supus unui proces continuu de îmbogățire prin experiențele acumulate de generații întregi. Pentru prima dată, copiii fac cunoștință cu folclorul încă din familie, prin cântecele de leagăn și folclorul de dădăcit copii. Scopul primar al cântecului de leagăn este nominalizarea ciclului de veche somn al copilului. Este și o modalitate de a-i comunica despre om, viață, mediul înconjurător, de a-i exprima dragostea mamei față de copil, de a formula dorințele ei legate de viitorul lui. Vasile Alexandris, spre exemplu, spunea: cine dintre noi nu a fost adormit cu dulcele cântec de leagăn, nani-nani, puiul mamei sau cu povești? Așadar, rolul folclorului de dedecit este de a trezi la micuți emoții pozitive, de a-i înveseli paralel cu o importantă funcție educativă. Este vorba de creații de mici dimensiuni, sub formă de cântece și jocuri inventate de adulți. Așadar, copilul, din primele zile, este introdus într-un mediu artistic, iar la vârsta de 3-4 ani își încearcă deja capacitatea de a crea în cadrul propriului domeniu de manifestare artistică. Și ceea ce creează se numește folclorul copiilor.

Folclorul copiilor este un bun mijloc de integrare a copilului în spiritualitatea poporului din care face parte. Datorită caracterului său colectiv, manifestat numai în societate, în cadrul unei anumite categorii de vârstă, reprezentând o etapă importantă de trecere la adolescență. O altă funcție importantă pe care o îndeplinește folclorul copiilor este cea educativă, marcând creșterea și dezvoltarea fizică, dar și cea intelectuală a copilului. Tot prin intermediul folclorului are loc educarea estetică, deoarece copiii fac cunoștință cu arta. Prin joc se creează o atmosferă dinamică, veselă, care îi învață să fie curajoși și rapizi. Folclorul copiilor contribuie și la educarea autocunoașterii, precum și la dezvoltarea capacității de a diferenția binele și răul, frumosul și urâtul, pozitivul și negativul. George Călinescu, spre exemplu, într-un raport asupra unei cercetări pe teren despre folclorul copiilor, afirma că toate jocurile de copii se caracterizează printr-un vitalism și exuberanță, prin tendința de a învăța imitând sau parodiind. Valoarea lor pedagogică este însă foarte mare. Producțiile sunt recitate, cântate și jucate, ori gesticulate totodată. Ele pun în mișcare corpul, trupul și sufletul. Jocurile constituie partea cea mai importantă a activităților din viața copiilor. De aceea, ele pot fi considerate nu doar o necesitate distractivă, ci și una educativă și didactică. Dezvoltă spiritul de cooperare, de acțiune, formarea limbajului, a sensibilității, a percepției verbale și muzicale, punându-i în mișcare forțele spirituale și corporale, pedagogică și socială. Noile tehnologii au înlocuit treptat multe dintre jocurile care au marcat copilăria generațiilor trecute. Unele jocuri au și peste 100 de ani de când au fost practicate pentru prima dată. Cu siguranță, mulți dintre noi am încercat măcar unul dintre jocurile tradiționale, de aceea vă îndemnăm în continuare să le arătați și copiilor dumneavoastră de astăzi cum să se bucure de perioada copilăriei lor, departe de telefoanele mobile și de computere. Yeah.

viața tradițională au existat mai multe jocuri copilărești. Printre acestea au fost rața împușcată sau împărate-împărate dă-ne un soldat, precum și baba oarba și multe altele. Cert este că dacă cumva vreți să vă distrageți copiii de la gadgeturi, atunci propuneți-le următoarele jocuri ca și exemplu. Rața împușcată. Jucătorii sunt împărțiți în două tabere, vânătorii și rațele. Două persoane vor juca rolul de vânători, celelalte persoane sunt rațe. Terenul va fi delimitat, bineînțeles, astfel încât persoanele să nu iasă din zonă atunci când se feresc de minge. Cei doi vânători vor arunca mingea de la unul la celălalt, încercând să ochească o rață. Persoanele atinse cu mingea se așează în pirostrii în acel spațiu din mijlocul jocului. Jocul se încheie atunci când ultima rață este atinsă de vânători. Aceasta trebuie să se ferească de minge de un număr egal cu vârsta pe care o are. Rațele pot fi salvate atunci când una dintre persoanele neatinse prinde mingea și o aruncă în direcția lor. Ca să fie salvate toate rațele, acestea trebuie să se țină de mâini. În caz contrar, iese doar persoana care a fost atinsă. După ce jocul se încheie, vânătorii vor deveni prima și ultima rață atinsă. Sau, bună oară, jocul împărate-împărate dă-ne un soldat sună cam așa. Așadar, sunt formate două grupuri. Jucătorii din fiecare echipă se țin de mână, formând un cordon. Echipa care începe jocul strigă, împărate, împărate, dă-ne un soldat. Cealaltă echipă întreabă, pe cine? Adversarii aleg persoana. Cel ales trebuie să fugă spre echipa adversă și să spargă cordonul. Dacă reușește, atunci ia unul dintre adversari și se întoarce la echipa sa. Dacă nu reușește să spargă cordonul, atunci va trebui să facă parte din echipa adversarului. Câștigă până la urmă jocul echipa care reușește să captureze toți jucătorii dușmanului. Iar despre jocul Baba Oarba cu siguranță se știe astăzi în toate generațiile. Pentru acest joc este nevoie de o eșarfă. Este delimitat un spațiu din care participanții nu au voie să iasă. Participanții aleg un personaj Baba Oarba, folosind o numărătoare. Cel ales este legat la ochi și trebuie să-i găsească pe ceilalți copii care încearcă să se ascundă, făcând însă puțin zgomot. Dacă Baba Oarba reușește să atingă pe cineva și să-i ghicească prenumele, atunci acel copil devine Baba Oarba. Simplu și frumos, distractiv, natural și sănătos. Așadar, dragilor, continuați să vă jucați cu copiii de astăzi jocurile noastre tradiționale și cu siguranță aceștia, adică copiii voștri, vor fi mai sănătoși.

Fiecare doină sau horă cântată în vatra satului este o mărturie a identității noastre, o bucurie simplă care ne vindecă dorul și ne ține conectați la pământul strămoșesc. Prieteni, în continuare vă propun la rubrica Cântec din vatra satului să ascultăm Hai Bordei de la Tudor Ungureanu și ansamblul etnofolcloric Ștefan Vodă.

0: Radio Noroc.
1: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni Populari astăzi este despre distinsa interpretă, folcloristă, profesoară Zinaida Bolboceanu. Zinaida Bolboceanu s-a născut la data de 3 iulie în anul 1959 în satul Opaci, raionul Căușeni, în familia lui Cosma și Tudora Ivanțoc. A fost cel de-al patrulea copil. În anii 1966 până în 1970 și-a făcut studiile la școala primară din satul Opaci. În perioada 1970-1975 a învățat la Școala Republicană de Arte Plastice pentru Copii. Din 1975 până în 1980 a studiat la Colegiul Republican de Arte Plastice, Catedra Pictură și Pedagogie, iar în anii 1986 până în 1991 studiază la Conservatorul de Stat din Moldova, Catedra de Folclor, Secția Canto Popular și Pedagogie. Cum a devenit Zinaida Bolboceanu cântăreață? Dați-mi voie să o citez. Eu niciodată nu mi-am planificat viața. Viața mea este alcătuită absolut din întâmplări. O simplă întâmplare mi-a hotărât destinul de cântăreață. Aveam 26 de ani, vârsta limită, după care nu mai poți fi admisă la conservator la canto. Am aflat întâmplător că la conservator se deschide secția de canto popular. Toți îmi spuneau: Zina, tu cânti bine, du-te și încearcă norocul. Soțul, de asemenea, mi-a zis: ia du-te și vezi, că de atâta amar de vreme mă bați la cap cu cântecul tău. Până la urmă am venit la conservator. Aici l-am întâlnit pe profesorul Gleb Ceaicovski, care mi-a schimbat viața. Din cei mai mult de 10 concurenți, am fost unica interpretă admisă la canto popular. Am citat-o pe Zinaida Bolboceanu.

După absolvirea conservatorului, activează în calitate de lector la Catedra de Folclor la Conservatorul de Stat din Moldova până în anul 1994. Lucrează și la ansamblul etnofolcloric Țărâncuța. Apoi activează și în cadrul orchestrei Busuioc Moldovenesc în perioada anilor 1989 până în 1997. Colaborează și cu teatrul etnofolcloric Ion Creangă în anii 1993 până în 1995. Iar la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală activează în calitate de colaborator științific în anii 1997 până în 2001. Zinaida Bolboceanu este fondator și director artistic în cadrul grupului folcloric Etnos, care a activat în perioada 1995 până în 2001. Cu ansamblul folcloric Etnos a făcut și o producție de film muzical în anul 1996.

Din 2007, pregătește și lansează tinere talente care practică arta vocală populară în calitatea dumneiei de profesor de canto popular. Zinaida Bolboceanu a participat la diverse festivaluri și concursuri, cum ar fi Tamara Ciobanu, Rapsozii Moldovei, Cântați cu noi, Colinda și multe alte evenimente culturale. A avut pe parcursul carierei artistice mai multe turnee cu spectacole de muzică populară și folclor în Ucraina, România, Emiratele Unite, Iugoslavia, Grecia, Germania, Belarusia, Belgia, Rusia, Italia. Peste tot în lume a cântat distinsa doamnă a folclorului din sudul Basarabiei. A activat și în calitate de cadru didactic la Școala Raională de Arte pentru Copii din Briceni în perioada 1981-1984, precum și la grădinița de copii din comuna Cojușna, raionul Strășeni, în perioada 1984 până în 1985. A fost lector la Catedra de Folclor a Conservatorului de Stat din Moldova în anii 1991 și 1994. Apoi este șef secție canto popular la Catedra de Folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, precum și lector superior în perioada 1999 până în 2001. Împreună cu elevii săi de la canto popular, participă și câștigă premii de frunte la diferite festivaluri de muzică populară pentru copii și tineret în perioada anilor 2007 până în prezent chiar. Iar din 2011 până recent a fost conferențiar interimar al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Zinaida Bolboceanu a fost și solistă a corului popular de copii Ciocârlia, a cărui conducător artistic a fost Eugen Mamot în perioada anilor 1970-1979, precum și solistă a tarafului satului Colicăuți din raionul Briceni, din 1980 până în 1983, solistă a ansamblului folcloric Poienița din Cojușna, raionul Strășeni, din 1984 până în 1997, și concomitent a fost solistă și în cadrul ansamblului folcloric Mărțișor din Chișinău. Primul concert solo l-a avut în 1989 la Filarmonica de Stat din Moldova, iar cel de-al doilea concert solo a fost în 1993 la Conservatorul de Stat din Moldova. Pe parcursul carierei, Zinaida Bolboceanu organizează și participă la întruniri de creație cu publicul meloman din școli, instituții superioare de învățământ, întreprinderi, biblioteci din țară și din străinătate. A realizat albumul muzical audio Rapsozii Moldovei la Iași, precum și mai multe CD-uri, Ia-mă în brațe dorule, Etnos, Cine aude gura mea, Mi-a venit un dor de acasă și multe alte melodii lansate pe parcursul anilor.

astăzi, Naida Bulboceanu, rămâne a fi o artistă deosebită, unică, prin repertoriul său autentic, prin costumul deosebit și prin calitățile omenești pe care le posedă.

iar în calitatea dumneiei de profesoară, de canto popular, a contribuit la dezvoltarea personalității artistice a mai multor interpreți de muzică populară și folclor din Republica

Sudului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului astăzi este despre Biserica din Căușeni, raionul de baștină al interpretei de folclor Zinaida Bolboceanu. Biserica Adormirea Maicii Domnului este un monument unicat în spațiul est-carpatic prin amplasarea sa sub nivelul solului, adică este o biserică semi-îngropată. Frescele din interior reprezintă ultima etapă în dezvoltarea frescei medievale în Moldova. Biserica Adormirea Maicii Domnului este o biserică cu istorie, este un simbol și o valoare a țării noastre. Situate la o distanță de 80 km de la Chișinău și mai exact în orașul Căușeni, biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului a fost construită aproximativ în anul 1763. Asta pentru că pictura datează din anul 1763, fiind opera zugravilor Stanciu Radu și Voicul. Interiorul bisericii Adormirea Maicii Domnului este bogat pictată în fresce în stilul școlilor târzii de la Horez. În comparație cu exteriorul sobru al bisericii, interiorul poartă o nuanță mai intimă. În picturile murale predomină o gamă caldă de culori conturate pe fundalul albastru al pereților. În iconografie se vede influența artei bizantine. Pe frescele cu caracter religios sunt reprezentați și ctitorii Bisericii Adormirea Maicii Domnului, domnitorii Moldovei Nicolae și Constantin Mavrocordat, Grigore Alexandru Ghica, Grigore Kalimachi, mitropolitul Proilaviei, Daniil și mulți alții. Interesant este faptul că Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este semi-îngropată. Fapt explicat printr-o legendă ajunsă pe timpurile noastre din timpurile administrației tătare din zonă. Se zice că tătarii au admis construcția unei biserici creștine cu condiția ca ea să nu depășească în înălțime un ostaș pe cal. Astfel, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este un monument arhitectural unic în felul său în această parte a Europei, fiind și un simbol al dăinuirii credinței ortodoxe și spiritualității neamului.

nostru. Biserica a fost inclusă în circuitul turistic intern, dar și în cel internațional. Lăcașul Sfânt cunoaște o nouă viață după restaurare. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni a fost inaugurată, restaurată în septembrie 2022, după mai mulți ani de lucrări. Din 2016, Ambasada Statelor Unite a oferit un buget total de peste $1 milion prin intermediul Fondului Ambasadorilor pentru Conservare Culturală al Guvernului SUA pentru restaurarea bisericii. Implementatorul proiectului, Asociația Obștească Centrul de Cercetări Arheologice al Republicii Moldova, a efectuat săpături arheologice, a construit un nou sistem de canalizare și electricitate, a înlocuit zidăria și acoperișul bisericii, a construit un sistem de aerisire, a consolidat frescele și multe alte lucrări, iar bugetul final a fost alocat și de către Guvernul Moldovei pentru acest monument arhitectural de importanță națională. Și astfel a fost o lucrare importantă pentru infrastructura și amenajarea teritoriului din orașul Căușeni. Istoricul român Nicolae Iorga a vizitat biserica la începutul secolului al XX-lea și menționa că i s-a părut să fie o veche moschee prefăcută. Planul edificiului bisericesc, elementele de arhitectură, tehnica de construcție sunt de sorginte balcanică. Este cel mai bine păstrat edificiu bisericesc medieval în forma sa originală din sudul Basarabiei. Potrivit doctorului în istorie Ion Xenofontov, biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni este caracterizată prin mai multe curiozități. Construcția adâncită în pământ este direcționată pe axa est-vest, fiind acoperită cu o boltă în leagăn divizată de un arc dublu plasat în interiorul naosului. Biserica are 7 ferestre dreptunghiulare și este compartimentată după modelul unui lăcaș sfânt, pronaos, naos și altar. Acoperișul din olane este în 4 ape. După înlăturarea definitivă a administrației musulmane din sudul Basarabiei de la 1807, deasupra naosului a fost ridicat un turn din piatră încununat de o cruce. Se deosebește de alte construcții ecleziastice de epocă prin plasarea bazei sale mai jos de nivelul pământului, adică semi-adâncită. Astfel de monumente de cult erau specifice pașalâcurilor turcești din Europa de Sud-Est. Pe fațada instalată din exterior, deasupra ușii de intrare în biserică, este cioplită în piatră o pisanie ctitorească în limba greacă, în care este menționat numele mitropolitului Daniil, întâi sfătătorului de atunci al eparhiei Proilaviei, Brăilei și al domnului Grigore Kalimachi.

Zugravii Radu Stanciu și Voicul au prezentat și o viță de vie plină de struguri de trei culori diferite ca simbol al jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Reprezentarea ilustrează trei soiuri: struguri albi de culoare aurie, struguri roz și struguri negri, caz unic în spațiul nostru în care să fie prezentată vița de vie de trei culori pe pereții unei biserici. Păstrarea acestor picturi constituie o situație unică în spațiul de la est de Prut. Din 5 aprilie 1983, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, cu statut de muzeu monument, se află în gestiunea Muzeului Național de Artă. Finalmente, se poate de afirmat că refacerea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Căușeni, la fel ca și amenajarea unor locuri precum Cetatea Sorocei sau Hanului Manuc Bey, refăcute prin proiecte transfrontaliere europene, înseamnă un aflux de turiști care merg să le viziteze, să le cunoască și să le investească.

prieteni dragi, a venit sfârșitul acestei ediții a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici la Radio Noroc și eu vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați fost alături de mine pe parcursul acestei ore pline de tradiție, folclor și muzică populară, iar pe final de emisiune vreau să includ Ieselelea din Bordei, un cântec tradițional, un cântec folcloric, care se regăsește în culegerile de folclor și care se regăsește nu doar în repertoriul meu, Fata cu Cobza, ci și în repertoriul Zinaidei Bulboceanu, eroina noastră de la rubrica Oameni Populari de astăzi. Așadar, vă las cu bine, cu sănătate și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Până atunci, toate bune și ascultați muzica neamului nostru!

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin... Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

risorile în sticlă, duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are timp.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.